Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tava stūrgalvība biedzē stūrīt tavu ego. Un cik stulbs ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten saveda mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi mēs, bet te pēkšņi sveš. Klusuma tūksnes, te vārdu meš. Niknums ir postas, mūs.

mamma sirds ir mana sirds. Nevar būt, ka tas nesitās kopā. Kā mūsu vecvecāki kopā ir uz mūžu. Tie lietas neizmet, bet salaboti paraduši. Kas ir grūtāk, piedot vai atvainoties?

prātā tik tālu paturu, kabadā maizi. Ka tā ir tikai skatu, to gadās aizmirst. To, kas pašā gadiem ir pētīts, šeit varu mēdīt, bet tik līdz tā paliek par svētību.

0: kuru maksāts no savas kabatas gadās pa trīs kārt. Te piestāju pavērot, kā to izārda, tā arī ir izrāde.
1: Zini tā, tā starp rindām.
2: Zini tā, tā starp rindām.
3: Labākā mūzika, lielis.

0: Iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un viss svarīgākais katram braucējam –

0: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
2: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā. Dr. Klauns LV.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Diena Latvijā aizritēs ar mainīgu mākoņu daudzumu. Dienas pirmajā pusē laiks būs sauss, savukārt pēcpusdienā un vakara stundās mākoņi dažviet atnesīs īslaicīgu lietu. Būtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 21, plus 26 grādiem. Vidzemē un vietām līdz piekrastē būs vēsāk, tur plus 18, plus 21 grāds. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiskus nokrišņus tie neatnesīs un gaiss iesils līdz plus 22, plus 24 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM ziņas pulksteni 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Svētku laiks uz Latvijas ceļiem šogad ir iezīmējies ar vairākiem avārijās bojā gājušajiem un lielu skaitu aizturētu dzērāju šoferu. Pirmajās četrās brīvdienās avārijās gāja bojā 3 cilvēki un ievainots 51. Policija aizturējusi 61 transporta līdzekļu vadītāju alkohola reibumā. Valsts policija arī šodien pirmajā pēcsvētku darba dienā pastiprināt uzraudzīs satiksmi visā Latvijā. Īpašu uzmanību pievēršot transporta līdzekļu vadītājiem, kuri pie stūras varētu būt sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Izglītības ministrija rosina pilnveidot izglītības sistēmas gatavību krīžu un apdraudējumu situācijām, plānots izstrādāt vienotu kārtību, kā nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību ārkārtējās situācijas un hibrīda apdraudējumu gadījumos, kā arī vadlīnijas attālinātu un kombinētu mācību organizēšanai. Tāpat paredzēts izstrādāt vienotu izglītības iestāžu rīcības plānu paraugu stiprināt civilās aizsardzības prasmes skolās un uzlabota digitālās mācību vides un valsts izglītības informācijas sistēmu noturību. Venecuēlu satricinājušas divas spēcīgas zemestrīces ar 7,2 un 7,5 magnitūdu stiprumu postījumi nodarīt arī galvaspilsētā Karakasā, kur varētu būt gājuši bojā daudzi cilvēki, tā vēsta LSMLV. Dabas katastrofas kārus teritoriju uz rietumiem no Karakasas un bija jūtama visā valstī. Pagaidām precīzu ziņu par bojā gājušo skaitu nav, taču pastāv bažas, ka upuru ir daudz un ASV ģeoloģijas dienests norāda, ka pastāv liela iespējamība, ka upuru skaits pārsniegs 10 000. Un vēl Rīgas lidosta saņēmusi Startautiskās lidostu padomes Eiropā balvu kā labākā lidosta Eiropā kategorijā ar 5 līdz 10 miljoniem pasažieru gadā. Žūrija augstu novērtē lidostas darbības efektivitāti, pasažieru apkalpošanas kvalitāti, klientu pieredzi un ilgtspējas risinājumus. Pērn Rīgas lidosta pārsniedz noteiktos kvalitātes mērķus pasažieru apkalpošanā un infrastruktūras attīstībā ieguldīja 20 miljonus eiro. Lidosta arī kļūsi par pirmo Baltijā, kas iegūsi klimata neitrāls lidostas statusu.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
4: City Finances – brīvība biznesam.
5: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: kombinācijā esam savest kopā. Labrīt, Jāņa bērni!
1: Līgo!
0: Klausies, bet tev vēl skan labi.
1: Vēl nav slikti, ne? Labrīt!
0: Labrīt, Mārtiņš Spūris, Jānis Romanovskis studijā.
1: Mēs IT būsim kopā ar tevi īstenībā šodien, rīt, sestdien, svētdien, ne? Un visu nākamo nedēļu.
0: Nu, tāds mums ir plāns, jā, jo šis ir tā saucamais lielais atvaļinājuma laiks. Pārbīdes notiek arī šeit radio ēter rotācijā, jā, un to, ka mēs viens otru piesadzam. Tā to vasaru novadīsim, jā, un vasara ir pilnā plaukumā. Kā tev Līgo svēt, kā tev Jāņa diena?
1: Īstenībā, paga, Jāņa diena vai Līgo diena?
0: Nu, es saku, ka Līgo svētki un Jāņa diena.
1: Jā, pats sačakarējos principā. Tātad, Līgo svētki. Ļauj man padomāt. Līgo svētki īstenībā bija ļoti labi.
0: Tu tā kā nodeli šo savu svētus? Laiks pirmais cilvēks, kurš nodeli. Tā, pagaid, man ļoti interesē konkrēti, kā tu man jautājumu uzdot. Tātad, vai kāda man bija Līgo, vai kāda bija Jāņa?
1: Bet tās ir divas dažādas sajūtas īstenībā. Līgo svētkos ir tā rosība baigā, Jāņa dienā atkal tāds mierīgais.
0: Nē, pareizi ir, jo, zin kā, nu, jārojās pusēm jau ir arī, tagad tu svini vecgadu, vecgadu.

0: Gadu vakar, un tad jauno gadu svinim, vai ne? Un
1: jā, ir, nu tā ir.
0: Jā.
1: Mēs bijām pie, tad mēs bijām ugurpusē, mēs bijām pie maniem vecākiem un pie manas māsas un tā, un mana mamma pagājušajā nedēļā, viņa man tikai, nu, mums tāds ģimenes WhatsApp čatiņš, vai ne, viņa tik atsūtīja bildi, un es skatos uz to bildi, un man tāds, ar prāts, un tur viens no kāju pirkstiem ir, pilnīgi uz otru, tā kā uz otru pusi.
0: Salauz pirkstiņu.
1: Un viņi ieskrēja kaut kā, kur viņi ieskrēja? Kur gultas malā ieskrēja?
0: Klausies, mums ļoti līdzīga bilance. jo mūsu svinētāja pulkā, Tomiņš ir beigās izrādās lauzas pirkstu. Nu, zin, ka čaļi uzspēlēja futbolu.
1: A, futbolu spēlējot?
0: Jā, nu, tā kā nu, bērniem šķi kaut kā jādauzās ir. Bez viss tā, ka ir kaut kādas tradīcijas un ugunskura būvēšana un lielā kurināšana. Viens no lielākajiem novad ugunskuriem.
1: Bet tajā, nu, Līgos svētku vakarā?
0: Līgos svētku vakarā, jā.
1: Salauz?
0: Nē, nu, kaut kur, jā, nu, kaut kur tur pa dienu.
1: Jā.
0: Nu, bet zin kā, bērni jau kā, nu, salauž pirkstu. Mm-hmm. To jau konstatē tikai dakteris pēc tam, protams, ka spēlē tālāk. Sāp.
1: Kāda bija reakcija visiem tajā brīdī?
0: Kad mēs jau tikai arī čatiņā jau postfaktum uzzinājām, kad pirkstiņš ir lausts.
1: Sāpret, jā. Nu, redz, un tad māma visu to svērku varēja atpūsties, un mēs padarbojāmies. Un tā, bija bet bija forši.
0: Jā. Burvīgi.
1: Bet pagaid, piedod, kā tev?
0: Arī, nu kā jau es teicu.
1: Neskaitot to Tomiņu pirkstu.
0: Bilants līdzīgi, jā. Un mēs šogad līgojām vidrišu pusē, kā to darām. Patiesībā beidzamos 10 gadus ar maziem izņēmumiem. Jā. Kopā draugu kompānijā, un es to sajūtu, esmu noķērs. Tas, ko es šogad pamanīju, atšķirībā no citiem gadiem, uzbrukumu, tad, kad saulīt, nu, dodās zemāk, jā, uzbrukumu, taisa kaut kādi odiem mazie radinieki. Mazās vēlamušiņas. Un es pat šodien nevarēju uzvilkt šortus, jo es tur viss esmu vienkārši nokosts. Ir rētu laizīšanas periods tagad, man liekas,
1: man sācās. Man ir niezi īstenībā.
0: Kas tie pa mazajiem vēliem?
1: Tie ir kaut kādi knišļi. Kaut kādi vēla knišļi.
0: Nu jā. Jo, zini, tie tev vismaz nāk ar skaņu.
1: Aha.
0: Šitie vispār neko. Viņi, pat neredz.
1: Viņi arī īstenībā ir daudz vairāk nekā. Tāda sajūta, ka tur ir tāds tā kā.
0: Viņi ir iebīgāki, ja rots parastais klasika, mūsu klasika, ja viņš nolaiž, nu, to viņi paspēja kaut kā, un šitie...
1: Vecais, labais, konservatīvais rots, kad atlidot, vismaz tu zini.
0: Es esmu par to, ka, cikā, nu, labāk, nu, pieņem to, ja tev kaut kas, nezinu, kaitina, nu, pieņem to, var būt vienmēr sliktāk, un tas sliktāk notika.
1: Notika sliktāk, jā. Bet vispār forši svētki bija. Un sveiciens, īpašs sveiciens tiem, kam šodien un rīt ir brīvdiena.
0: Jā.
1: Jūs esat gudri cilvēki, ja jūs tās izrēķinājuši. Mēs neizrēķinājām.
0: Ralfs Eilands atsūtīja sveicienu vārdienā, teica, ka nu, ar tekstu, ka vārdam nav nevainas, bet svētki ir sačakarēti, ja, nu, viņš tā kā uz, attiecībā uz mani, ja, nu, ka Jānim svētki ir sačakarēti, jo vārdienu nekrīt, nu, nacionālajos svētkos. Kam gan es nepiekrītu, jo es nekad neesmu juties apdalīts, nekad, Jāņos, absolūti nekad, bet man šeit, ka Milijām un Maigām gan šodien nu, vairākas reizes atgādināsim, ka ir vārdienas. Ja.
1: Milijas un Maigas. Maigas Milijas. Sveicien jums.
0: Sveicien.
1: Jā, MM.
0: Tā, pirmais pēcsvētku Jāņa bērns ir modies. Kas tas sirds? Nu, kluso ziņu ierunā.
1: Klusā ziņa. Tas īstenībā pasaka daudz vairāk nekā vārdu.
0: Vai ne? Pirmais Jāņa bērns ir
1: visi
0: skaidrs. Klusā ziņa.
1: Tur visi skaidrs.
0: Sveicien.
1: Vai.
0: Tā, kas par dienu šodien jautā klausītāji?
1: Šodien ceturtdien. Vispār sajūt tā kā pirmdien, bet ceturtdien.
0: Ar šo? Es negribētu teikt pirmdienas sajūtu, bet ar pēcsvētku sajūtu. Mārtiņš Spurs, Jānis Romanovskis, kopā ar tevi līdz 10. zonu.

0: pēc pasaulē zināmiem svētkiem kā midsummer. Jā, būs summer time. Nu, respektīvi, atgriežoties pie dzimtās valodas, nu, aizējamies kārtīgi vasarā. Un šķiet, ka Jāņa ir tāds labs atskaits punkts, vai ne? Nu, ka tā pa īstam iegriežās vasara, lai gan tajā dienu garums ziņā viss atkal aiziet uz otru pusi.
1: Kaut kā tā sanāk, bet man arī ir sajūta, ka tagad pēc Jāņiem tikai vasara sāks. Jo vispār pēdējā laikā man šķiet tas karstais laiks arī jūlijā tieši.
0: Jā, nu jūlijs ir izteikti bijis, protams, ka mēdz notikt dažādas nobīdes dabā, arī no šī cikla. Rūtai, kas sakāms? Rūtu?
2: Jā, es gribēju pateikt, ka Ledurgs pusē arī bija knišļi, tā kā mēs bijām kaimiņos un visi noēsti bijām.
0: Jā, Vidriži, tur, kur svinēja es un Ledurgi, ir tiešām kaimiņos. Pat taisno līniju, ko 10 km. Varētu būt. Kāpēc mēs viņus saucam par knišļiem? Mēs pat nezinām, kā viņus sauc.
1: Bet man liekas,
0: jo redz, kursēs pusē knišļi ir rodi.
1: Kas ir?
0: Kas atsās mazās mušas, kurš zina?
1: Knišļi. Kas ir
0: jo vienīgā muša, ko es zinu, ne, nu labi, bez tās mums Latvijas klasikas, bet ārzemniece ir cecē muša, bet šitā jau nebūs cec muša.
1: Vai knišļi ir tas pats, kas odi? To es tagad vaicāju. Ā, nu rekur, grib dzirdēt, ko saka internets.
0: Nu.
1: Tātad, knišļi un odi ir divi dažādi kukaiņi.
0: Ā, jā.
1: Abi sūc asinis, knišļi ir daudz mazākas, nu, līdzīgas tā kā sīkām mušiņām. To kodumu izrādās ir sāpīgāki, siekalas esot toksiskākas. Un tad pēc izskata, jā, nu atšķiras, jā. Ā, un sajūtās oda kodiens sākumā nav jūtams, bet knišļa kodums ir jūtams diezgan uzreiz, var izraisīt arī spēcīgāku alerģisku reakciju.
0: Nu, klausies, nu redz, mēs dabījām tikko skaidrību, kas mums ir sakodis.
1: Paskaties, dermatologi skaidrojot, ka knišļi bieži uzbrūk slēptās ķermeņa vietās, piemēram, zem drēbju krokām vai matos.
0: Nu, bet kur tad vēl?
1: Nē, nu pagaidi, vaļā, ka tev ir, nu, odi jau uzbrūk tikai tur, kur tev vaļā drēbes.
0: Ei, kā reiz, ka tu tā saki.
1: Nu jā.
0: Nu jā, man jau arī tieši zem short līnija, nu tur ap short līniju.
1: Redz. Nu redz.
0: O, kas viņiem tur patīk, viņi vēl, nu labi.
1: Ingars raksta, jā, Ingars raksta, cik patīkam.

0: Vedzo dzeta, ktorý celá k Balance Star FM, o, sa ľudia tie auk pádia zingne, Maliek Svejs Abdalī, tā kās ir līgas jau pat vienā no ziņu portāliem 23. jūnijā, bija liels virsraksts. Šodien Latvijā svin Jāņu dienu. Un ka, šķiet, ka Jāņus tā kā svin divas dienas pēc kārtas. Un Eilēts būšot kaut ko sajauc, sakot, ka Jāņa ir Abdalī. Nu, vispār tā ir, jo mēs visu laiku sakam Jāņa, Jāņa, tā līgodiena, bet jā. Un godīgi sakot, Jāņus es apsveicu. A līgas, nē.
1: Tiešām, jā?
0: Jā.
1: Nu, tad tu vairo to apdalīšanas.
0: Diemžēl, es ļoti līgas, piedodiet. Es, varbūt nav pa vēlu, es varu šodien uzrakstīt visām līgām, ko es zinu. Nē, domā pa vēlu?
1: Es domāju, ka mierīgi rakst. Jo es jau varu vēl uz daļu, kas ir sociālajos tīklos sveicieniem, neesmu atbildējis.
0: Nu, redz.
1: Tā kā es ķēros klāt tiem tiešajiem messengeri.
0: Un šitā pat ir ar ievām, starp citu, vārdu dienu.
1: Jā, jā.
0: 24. decembris.
1: Nu, jā, mūsu jā. Ģimenē abi lielie ir apdalīti.
0: Pareizi, tā ieva un jā.
1: Savā ziņā.
0: Wow.
1: Oi, labi, visi metam tiem knaušiem, knišļiem mieru.
0: Bāc, tu varēji būt Ādams.
1: Pagam, tad.
0: Bāc, tu būtu Ādams un ieva. Ne, šitais nebija.
1: Ejam tālāk. Baigi labtrāpīgi.
0: Kas joks?
1: Ejam tālāk. Mums ir priekšā lieli plāni, un mēs pat ceram, ka mēs šodien varēsim kādu arī apbalvot. Bet
0: darām.
1: Tur jāpaskatās programmā. Ir mums konkursu vai no?
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē. City Finances. Brīvība biznesam.
3: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.
4: And the Oscar goes to...
5: Tik Oskar pašo laiku jau sadalīt.
6: Un tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino,
7: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going, we don't need roads.
10: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāju. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
11: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar
12: aktuāliem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.
13: Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite. Un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē Dreamy.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Diena Latvijā aizritēs ar mainīgu mākoņu daudzumu. Dienas pirmajā pusē laiks būs sauss, savukārt pēcpusdienā un vakara stundās mākoņi dažvietā atnesīs īslaicīgu lietu. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 21, plus 26 grādiem. Vidzemē un vietām līdz piekrastē būs nedaudz vēsāk, tur plus 18, plus 21 grāds. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiskus nokrišņus tie neatnesīs un gaiss iesils līdz plus 22, plus 24 grādiem.
2: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ir 7:33 minūtes, ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šodien notiks valsts prezidenta Edgara Renkeviča vadītā militārās padomes sēde. Pēc tam militārā padome tiksies ar austrumu pierobežas novadu vadītājiem. Ārlietu ministra Baiba Braža šodien tiksies ar NATO augsta līmeņa pārstāvjiem, lai iepazīstinātu viņus ar drošības situāciju Baltijas reģionā, Latvijas īstenoto darbu aizsardzības spēju attīstīšanā un NATO austrumu flanga drošības stiprināšanā. Izglītības ministrija rosina pilnveidot izglītības sistēmas gatavību krīžu un apdraudējumu situācijām. Plānots izstrādāt kārtību mācību procesa nepārtrauktības nodrošināšanai un vienotas vadlīnijas rīcībai krīžu gadījumos. Valsts policija arī šodien pirmajā pēcsvētku darba dienā pastiprināt uzraudzīs satiksmi visā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot transporta līdzekļu vadītājiem, kuri pie stūras varētu būt sēdušies alkohola vai citu aprēbinošu vielu ietekmē. Luksemburgā šodien notiks Eiropas Savienības vides ministru padomes sanāksme, kurā ministri diskutēs par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu ūdens noturību un transporta līdzekļu CO2 emisiju regulējumu. Un akcijā Tīra māja Latvijā pavasara sezonā

reģionā iedzīvotāji nodevuši 975 tonnas atkritumu, kas ir aptuveni divas reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Ukrainā Hersonas apgabalā Krievijas triecienā vakar tika nogalināti divi Norvēģijas humanās palīdzības organizācijas Norwegian People's Aid atmīnēšanas speciālisti. Pēc notikušā organizācija pārtraukusi visas mīnu neutralizēšanas operācijas Ukrainā. Krievijas Krasnodaras novadā aizvadītajā naktī pēc Ukrainas dronu triecieniem aizdegusies naftas bāze. Savukārt pēc Ukrainas dronu trieciena Krievijas okupētās Krimas enerģētikas infrastruktūrai vakar tika pārtraukta elektroapgāde Sevastopolē. Un vēl Venecuēlā pēc divām spēcīgām zemestrīcēm izsludināts ārkārtas stāvoklis vēl nav zināms vai ir bojāgājušie, taču ir ziņas par ievainotajiem un sabrukušas daudzas ēkas, kā arī slēgta valsts galvenā lidosta.

0: galvenais nerunāts tā abstrakti. Mums jāņem dzīvie piemērs vēl kā, vai ne?
1: Obligāli.
0: Līga rakstas, esmu Līga. Un 90% mani neapsveic vārdu dienā. Un tad svinēšanas laikā, ak, mums taču ir Līga.
1: Vārds.
0: Un viņš tā, un samīļo.
1: Bet kaut kas ir tajā, jā, ka tā varētu būt, ka piemirstās. Bet tie 10%, iedomājies, kādi draugi tie ir. Nu, tas ir jauki.
0: Tiešām gribētu to zināt, jā, nu, kas ir tas iemesls, kāpēc tie 90 tā kā aizmirst par Līgu. Bet šeit ir vēl viens eksistenciāls jautājums no Agra. Kāpēc Jānim dāvanas dod Līgo dienā?
1: Tas ir jautājums.
0: Tas ir jautājums. Nu, droši vien, ka man, kā Jāni.
1: Jā.
0: Vai es esmu pieredzējis to, ka man dāvanas dod, nu, tā kā vēl pirms Jāņa dienas. Jā, es to esmu pieredzējis, pirmā saņēmu pirms izbraukšanas uz svinēšanu. Nu, zikā, nu, tāpēc, ka gan

0: bija tā ģimene. Viņiem ir jāvelk līdz tā dāvana. Jā, tad ir jāsagaida tā Jāņa diena, kas jau ir tā kā vairāk jau uz finišu jāpasniedz, un tam man viņa vēl ir jāvada atpakaļ. Mainieki mājās apsveic. Un zini, kāpēc, vēl man reizdams, kāpēc vispārēji apkārtēji apsveic, nu tā kā līgo vakarā arī Jāni. No. Nu, ko tur Jānim kādu nieciņu, zini kā, nu, paķēruši. Kas ir ļoti mīļi, protams, un tur jau vairāk ir sacerēšanās moments, vai ne?
1: Jā.
0: Tāpēc, ka cilvēks ir sapucējies, nu, kā jau uz līgo vakaru, ja, nu, tātad, nu, tu šī kopā sanākšana, cilvēks ir sapucējies, un, nu, viņš jūt to, nu, to kulmināciju svētku, un tajā brīdī, nu, te tev pa kreisi līga, pa labi Jānis, nu, tad, nu, pie viena tad abus, ne?
1: Bet kaut, kaut kas tur ir. Bet tas ir līdzīgi tiešām. Man šķiet, tur ir, es velku paralēles ar Ziemassvētkiem. Nu, jo Ziemassvētku vakarā mēs dodam dāvanas.
0: Jā, atšķirībā no liels daļas angliski runājošās pasaules, jā. Kur bērni saņem dāvanas nākamajā rītā.
1: 25. decembra rītā.
0: 25. decembra rītā.
1: Nu, tas būtu
0: kā... A, ko viņi dara 24. decembra vakarā?
1: Man liekas, ka viņi tad arī... Bet vispār labs jautājums, jo vai viņi... Nesam, ko viņi dara.
0: Viņa ātrāk, viņa grib ātrāk aiziet gulēt,
1: jā.
0: Lai no rīta pamostoties var skriet jost uz eglīti, ne?
1: Viņa noliek cepums un pienu kaut kur, jo, nu, jo Ziemassvētku
0: vakars nāk. Jā, pielabina.
1: Pielabina, jā. Un tad rītā pamostās skrien un ir dāvanas.
0: Lai jo redz, Lūkijs arī šogad lika cepums un pienu vecītīm, bet viņš to darīja 23. Vakarā sanāk.
1: Ā, pirms 24.
0: Nu, jā, saprot.
1: Jā. Rekur mēs dēliņu Jāni apsveicam, lai svētkos var savu dāvanu likt lietā. Jauna futbola bomba un šautiņas.
0: Pareiz! Nu, tieši tā. Nu, kā, dažkārt jau par to vasaras tēmu ir tās dāvanas. Ne? Kaut kāds knišļu atbaidītājs, piemēram. Jā. Es redzēju tos, tāds tā kā mušs sitamais, bet ar elektrošauci.
1: Jā, es zinu. Pats. Es zinu, jā.
0: Las.
1: Jā. Jā.
0: Nē, nē, es tādu neesmu saņēmis, es nekārši iedomājos nesliktu dāvanu, Jāni.
1: Mums rekur raksta, kā? Mēs arī dāvanas dodam tieši 25. decembrī. Redz, Latvijā arī sāk jau.
0: Piedodiet, piedodiet.
1: Nē, bet īsti, bet man liekas, ka nu, vairums ir tomēr tas 24. vakars,
0: jā,
1: ne?
0: Jā, te ir jāptaujā.
1: Tas laikam ir SKDS, nē, SKDS, Kanter aptau, jā, tas ir.
0: Ne, jā, tās tā aptauja arī, nu, Ziemassvētku vecīšu palīgiem, jā, pajautā tiem, kas, nu, šobrēj pa mājām.
1: Taisnība, jā.
0: Vai ne?
1: Jā.
0: Šis gan ir interesanti noskat, jo mūsu ģimenei tā tradīcija ir no laika gala 24. vakarā.
1: Jā, man arī.
0: Ja, mēs par Ziemassvētkiem tevi
1: piedodam. Mēs par aizgājām.
0: Aizlicām pusgadu uz priekšu.
1: Nu, tici man, pienāks ātrāk nekā mēs
0: no,
1: gribam.
0: Jā,
1: ka tas tā ir. Reku, man mamma kādreiz, nu, mums raksta, tā, kas mums raksta, Ilze raksta. Man mamma kādreiz ar tik Ziemassvētkos vienu dāvanu saņēma, bet, kad, bet tad kaut kad sapratām, ka tas nav godīgi, jo vārda diena ir vārda diena. Ieva. Ā, mamma sauc, saprot, Ieva. Jā, tas ir interesanti. Mm. Nu jā, nu, es tā domāju, jā, tas tā ir. Nu labi.
0: Par līgu un Jāņu tēmu mēs, protams, visu dienas garumā šodien varam runāt. Mēs... Ir pēc svētki, ir, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka viena liela daļa mūsu klausītāja ir pilnīgi citā statusā. Mm-hmm. Nu, sauk to atvaļināto cilvēku statusā un bauda vasaras kārtīgu iestāšanos. Arī mēs jūtam, kā šis rīts galvaspilsētā iesils mūsu studijā. Atvēsināšanas metodas tiek iedarbināts.
1: Es redzēju, es izvaršu sistaru dzīvē, jā?
0: Jā.
1: Es arī.
0: Palādījumā.
1: Pozitīvsā.
0: Arī pozitīvsā, jā. Nu, bet jā. Man tas vistuvākais un baudāmākais, un tādā ziņā bija tieši palādījums.
1: Nu tad take your mamas, tā ar FM, zau, pasā, labrīt.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.
1: Hey, ho! Tas ir viņš!
2: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
3: Salga.
4: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Vai tava saga nelien veļas mašīnā? Vai mājdzīvniekas palvas ir uz visa, ko velc mugurā? Apavus pēc treniņa darētu atsmakot. Iepazīsties Smaržo – mūsdienīgas pašapkalpas veļas mazgātavas. Smaržo lielajās veļas mašīnās izmazgā lielo veļu, bet mājdzīvnieka sēdziņu atsevišķā mašīnā dzīvnieku tekstilam un ozona skapī atsmako apavus vai jebko, kas smako. Līdz 30. jūnijam visā Smaržo mazgātavās super piedāvājums. Nāc un izmēģini un Smaržo tīrs!
6: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.

0: izguļam.
1: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
2: Vienu Jāņu bērnu esam dabūjuši pie dzīvības. Toms Prāvnieks.
3: Labrīt. Nu, pie dzīvības.
2: Ai, nu, es zinu, Tom, tu jau pat īsti, nu, kā saka, nevarēji to sānsoli ļoti, ļoti tā

0: Uz vairākām dienām spērt Līgas svētku virzienā, taču mums atbild par futbolu.
1: Nu, skaidra lieta, jā, par futbolu ir jāatbild, un kādam tas arī ir jāpieskata, bet cepur nost mūsu komentētājiem, kas te no rīta līdz vakaram ir, tā teikt, pārliecinoši dara darbus un spēles komentē. Un jā, par pasaules kausa finālu turnīru vakar, tātad iesākās jau noslēdzošā grupu turnīra fāze. Tātad trīs grupās mēs jau zinām iznākumu, bet nu skaidrs, ka mēs līdz galam nezinām visu, jo trešās vietas 8 no 12 labākajām trešajām vietām kvalificēsies izslēgšanas spēlēm, tā kā tā rēķināšana vēl tur paliks līdz pašām beigām. Bet vakar tātad iesākās viss ar B grupas noslēdzošajām spēlēm. Bosnija Hercegovina izcīnīja uzvaru 3-1 tiekoties ar Kataru, un tas nozīmē to, ka Bosnija ar 4 punktiem ir trešajā vietā grupā. To tas nozīmē.
0: Un es domāju, ka tiks tālāk.
1: Ar 4 punktiem vajadzētu tikt tālāk diezgan droši, un kas ir interesanti, mēs zinām pirmo play-off pāri jau, kas tātad spēlēs savā starpā, tas būs svētdienas vakarā, protams, TV6 un TV3.lv tiešraidē, un visas spēles mēs zinām var skatīties Go3. Būs Kanāda pret Dienvidāfrikas Republika. Tās būs tas pirmais duels, pirmais play-off pāris, kas ir noformējies. Kā tad tas viss ir izveidojies? Šveica pārspēja Kanādu ar 2-1. Vakar arī paralēlajā spēlē pirmais puslaiks bija 0-0, otrajā puslaikā uzreiz pašā sākumā, tur 11 minūtēs Rubens Vargas un Johans Manzambi 2-0. Promis Deivids panāca 1-2 Kanādai un tāds arī viss noslēdzās. Tātad Šveicē 7, Kanādai 4, Bosnijai 4, Katarai 1. Un tā arī noslēdzās B apažuba. Turpretī C apažuba, kas bija nakts melnumā spēles aizdivis mēs pēc Latvijas laika. Tur arī viss ir sakārtojies. Un Brazīlija 3-0 pārspējas Kotiju. Ļoti pārliecinoši Vinicius 2 vārdu pirmajā puslaikā un Matijas Kūnija otrajā puslaikā arī vēl viens vārdu gums Brazīlijai. Ļoti pārliecinoša spēle ir izdevusies.
0: Kas tur ar Skotiem tagad notiek? Čau?
1: Skotiem ir 3 punkti. Nu, visticamāk, tur varētu sanākt čau, bet skatīsimies, kā būs. Bet, nu, it kā jau ar 3 punktiem arī var iziet cauri. Tev ir 8,12 ar vienu. Tur ir vārta attiecība jāstās, bet 0-3 ar Brazīliju, lai izdodās. Maroka 4-2 paralēli Haiti uzvarēja, un tā bija interesanta spēle beigās. 4-2, Haiti ar divus vārtus gūva, bet Haiti nostās turnīru ar 0 punktiem. Tā arī nevienā spēlē punkts neizcīnīja, bet Marokai iespaidīgs panākums, un patiesībā patīk, kā Maroka spēlē rezultīvi, un tas nu, no iepriekšējā pasaules kausa fināla turnīra izskatās, ka nāk līdzi. Tas tā
0: Es tev tieši gribēju teikt no pagājušā gada fināla turnīra par Maroku vairs nav pārsteigums.
1: Jā, un tā pārliecība ir, un var redzēt, ka šī komanda ir noticējusi saviem spēkiem un iet uz priekšu. Tad tālāk, rīta agrumā spēlēja A grupa, un A grupa Dienvidāfrika ar Dienvidkoreju spēlēja 1-0. Dienvidāfrikai uzvara Masekogu vārtu 63. minūtē, un ar to arī pilnībā pietiek, lai ar 4 punktiem būtu arī otrajā vietā grupā, un Dienvidāfrikas Republika iesauļo izslēgšanas spēlē. Kā jau teicu, tiksies ar Kanādu svētdienas vakarā, 10. vakarā būs tā spēle. Kamēr Meksika paralēlajā spēlē 3-0 sagrāva Čehiju, otrais puslaiks bija dominējošs Meksikai. Meksika arī tāda ieļot mašīnu soļos priekšu. Skatīsimies, kas tur viņiem draud vēlāk izslēgšanas spēlēs. Par izslēgšanas spēlēm jau es teicu iepriekš, ka jau viens pāris zināms, tālāk no pirmdienas būs jau nākamās spēles 8. vakarā Brazīlija pret Nīderlanda, Japāna vai Zviedrija, tas ir viens no variantiem, kas būs jau pirmdienas vakarā, un tad vēl arī vēlāk ir diena vēlāk iespējams, jā, tur arī varianti Kodivāra, Ekvadora un pret Norvēģiju vai Franciju, piemēram. Nu, tur arī šāds pāris sanāks. Tā kā tur var miksēties, jāsako līdz tuvākajās dienās, kāda būs tie rezultāti. Tas vēl vienā teikumā par tenisu vēl jāpaturpina, jo tuvojās Wimbledons tenisa čempionāts zālā ir turnīrs Grand Slams, un gatavojoties tam arī Aļona Stapenko VTA 250 turnīrā Eastbournā izcīnīja panākumu, 3-7 cīņā pārspējot Ungārijas tenisistu Panu Udvardī, ar 3-6 zaudējot pirmo setu, nākamie divi bez variantiem, 6-1 un 6-2. Ona Stapenko, kas uzvarēja 21. Gadā šajā turnīrā un pēc tam bija finālā. Nu, tagad iesoļo arī 4. Finālā, kur jāspēlē ar Turcijas tenisisti Senmesu šodien vienos dienā. Tā kā par to rezultātu, kāds būs šajā spēlē, stāstīšu rīt no rīta.
0: Tom, paldies. Nu, ko sprīt? Nokaut jautājums, vai ne?
2: Jā, tā kā aizvadītās divas dienas mēs svinējām Līgos svētkus un Jāņus, tad mazliet vēl tajās noskaņās, un tā noskaņa ir tāda. Zinat, Anglijā notiek sierrīpināšanas sacensības.
0: Jā.
2: Iedzirdēts.
0: Es gan traumatisks.
1: Ārkārtīgi smagas sporta veids.
2: Jā,

0: tiešām smags, smags sporta veids, traumatisks, bet jautājums ir šāds. Kā tiek izvēlēts siera ritulis, ko ripina sacensībās?
1: Mm.
0: Un kas ir jūsu pirmie varianti bez trīs atbilžu variantiem?
1: Tātad es pieļauju, ka siera darinātāji ierodas. Paplāts nes siera rituli un kaut kādā veidā tiek izvēlēts, nu kurš tad būs tas, kur ripina pa kalnu lejā, ja?
0: Jā.
2: Es pieņemu, ka tur varētu būt kaut kāds atbilstošs tuvākais kaut kādam svaram, kāds ir noteicis. Es zinu, kā baigi smagais aizies, baigi pa priekšu, vajag dot kaut kādas cerības. Veltas, bet kaut kādas cerības. Es pieņemu, ka tur ir kaut kāds tuvākais svars kaut kādam konkrētam siera ritulim, lai viņš varētu piedalīties un kvalificēties.
1: Jā, jau pēc idejas ir kā to diametru.
2: Ai, kad arī, nu, kā nu visi nosver mājās, aizstāja, aizveda un reku tev ir. Visi jau tur piegriež un uztais, baigi viltīgi. Varbūt nodegustē no tās zortas, kāds ir labs
1: garšīgāko laiž,
2: jā, garšīgāko.
0: Nu, iedošu trīs variantus,
1: labi,
0: ja?
1: Labi.
0: Tātad katru gadu to gatavo viens un pats vietējais siera ražotājs.
2: Varētu būt.
0: Katru gadu notiek publiska degustācija, kurā izvēlas labāko sieru.
2: Tāds variants bija.
0: Vai katrs iepriekšējā gada uzvarētājs izvēlas nākamā gada sieru?
2: Tur bieži tā, ka neuzvar, man liekas. Parasti uzvar siera rituls, viņam grūti izvēlēties nākamā. Mm. Es liktu īstenībā uz to degustāciju.
1: Vai tomēr uz to, ka viens un tas pats?
2: Nā, tas tā kā
1: nē, tur ir jābūt, ja pasākums ir jāpaudzē tieši tā, ar kaut ko mazliet vēl interesantu. Vienīgais pagaida, kā tu no tā rituļa izgriez
2: ārā? Nē, tu no tās partijas paņem.
1: Nu, nav jau tā, man šķiet, ka
2: kā... Nē, kā tu uztais, vienu, otru, trešo iztais un aiziet.
0: Par ko izgriež ārā? Nu kā, 4-5 kilogramu sieru rituls.
1: No.
0: Rituls.
1: Bet ja viņu degustē, no viņa tad izgriež ārā.
2: No, nē, bet kā, nu tu jau uztais to sieru. Nē, bet tu jau no vienas partijas uztais, vai ne? Tev viens, divi, trīs rituļi, vienu sagriez, vienu rituļi.
1: Tā mēs sastrīdēsim.
2: Nu jā, nu ka sastrīdēsimies, bet ko tad tu citu 25. jūnijā darīs? Pēc Jāņiem.
1: Man gribētos teikt, ka tas ir viens un tas pats. Toms saka,
2: Akmens čērs, papīrs,
1: viens, divi, trīs.
2: Viņš ir vecākais. Es vinnēju papīrs redzmāni.
0: Tāds.
2: Protams.
0: Pirms es atsaku pareizo atbildi, pateikšu, ka par to uzvarēšanu īstenībā var uzvarēt, jo uzvar tas, kurš šķērso pirmais finišu līniju, nevis tas, kurš noķer sieru. Līdz ar to viņi nekad nenoķer to sieru.
1: Tas ir vairāk kā zaķis.
0: Jo viņš sasniedz vairāk nekā 100 km stundā citreiz. Tas sieras, iedomājies?
1: Iedomājies tādu pa galvu dabūt.
0: Nu, plāts, nu, pa galvu, pa kāju, vienalga. Tātad, B... Katru gadu notiek publiska degustācija, kurā izvēlas labāko sieru. Nav pareizā atbilde. Pareizā atbilde ir katru gadu to gatavo viens un tas pats vietējais siera ražotājs.
2: Nu forši, ka tu tā pateici tādu prieku skatoties man acīs. Jā.
0: Pārsvarā tas ir rīt? Diana Smart un viņas ģimenes saimniecība Smart's Farm izrādās. Rekurtāts esot.
2: Nu forši.
0: Nu, tas nekās, ir īsti.
1: Jei! Paldies, bet bija labs? Ļoti labs jautājums.
0: Vai ne? Prieks.

0: kopumā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Diena Latvijā aizradēs ar mainīgu mākoņu daudzumu un dienas pirmajā pusē laiks būs sauss, savukārt pēcpusdienā un vakara stundās mākoņi dažviet atnesīs īslaicīgu lietu. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 21, plus 26 grādiem, bet vidzemē un vietām līdz piekrastē būs vēsāk tur plus 18, plus 21 grāds. Rīgā šodien debesis brīžēm aizklās mākoņi, tomēr būtiskus nokrišņus to tie neatnesīs un gaiss iesils līdz plus 22, plus 24 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Pēc ministru prezidenta Andra Kulberga publiskajiem izteikumiem par iespēju ieviest sava veida moratoriju valsts finansētiem pētījumiem līdz to liederības izvērtēšanai, pagaidām nav pieņemti konkrēti lēmumi par pētījumu apturēšanu vai ierobežošanu. Premjera biroja iepriekš pieteiktais uzdevums ministrijām izvērtēt pasūtījumus pagaidām nav izdots. Tā vietā ministri aicināti apkopot informāciju par jau īstenotajiem un plānotajiem pētījumiem, lai izvērtētu to liederību un sabiedrībai sniegtos ieguvumus. Nākamajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā prioritātei jābūt investīcijām, kas veicina ekonomikas izaugsmi. Tā uzsver finanšu ministrs Māris Kučinskis, viņa prāt īpaši uzmanību jāpievērš aizsardzības industrijas attīstībai, lai aizsardzībai paredzētie līdzekļi vairāk veicinātu ekonomisko aktivitāti Latvijā. Pašreizējās prognozes liecina, ka Latvijai nākamajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā varētu būt pieejams līdzīgs finansējuma apjoms kā līdz šim. Venecuēlas pagaidu prezidenta Delsija Rodrigesa izsludinājusi ārkārtas stāvokli pēc divām spēcīgām zemestrīcēm, kas nodarījušas postījumus tostarp arī galvaspilsētā Karakasā un lika slēgt valsts galveno lidostu. 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces skāra vienu un to pašu Venecuēlas reģionu un tām sekoja 20 pēcgrūdieni. Pagaidām precīzu ziņu par bojāgājušo skaitu nav, taču pastāv bažas, ka upuru ir daudz. ASV ģeoloģijas dienests norāda, ka to skaits varētu pārstāvēt.

sasniegt 10 000. Un vēl Rīgas lidosta saņēmusi Startautiskās lidosta padomes Eiropā balvu kā labākā lidosta Eiropā kategorijā ar 5 līdz 10 miljoniem pasažieru gadā. Žūrija augstu novērtējusi lidostas darbības efektivitāti, pasažieru apkalpošanas kvalitāti, klientu pieredzi un ilgtspējas risinājumus. Pērn Rīgas lidosta pārsniedza noteiktos kvalitātes mērķus pasažieru apkalpošanā un infrastruktūras attīstībā ieguldīja 20 miljonus eiro. Lidostā arī kļuvusi par pirmo Baltijā, kas ieguvusi klimata neitrālas lidostas statusu. Star FM. 2, 1, 2.

0: lielākie komplimenti Rolandam Čēnam un kompānijai. Ārkārtīgi kvalitatīvs kantrī no Rolanda Če un medību laukiem.
1: Jānim sirsniņas acīs ir, es redzu.
0: Jā.
1: Patīk. Es, bet man arī patīk.
0: Man bija tie iespēja Rolanda Če, alus svētkos Cēsīs redzēt dzīvajā. Un, nu, tur ar visu performansu, ar iebraukšanu, tad lēnu iebraukšanu publikā.
1: Ar ko viņš brauc?
0: Nu, ar to, kā šo to sauc? Nu,
1: kabrioli?
0: Lielo mašīnu.
1: Traktors?
0: Nē, kā sauc to lielo? Lielā mašīna, kravas kāst. Kā es sauc?
1: Kramenieks.
0: Bobiks. Palīdz. Kā sauc mašīnu, kas ir bišķi lielāka nekā parastā vieglā mašīna? Viņai vēl ir tāda...
1: Kravas. Pagaidi, pļaujam, mierīgi, tagad tā, mierīgi.
0: Es nevaru mierīgi, mierīgi tu, šis ir ādio, tev viss notiek.
1: nav jau daudz laika. Pagaidi, mašīna ar kravas kastu. Šis ir tas, kā es iztēlojos, kā mēs divatā minētu krustāžu mīgu.
0: Vai ne?
1: Principā. Kā ir? Mašīna krāpskās.
0: Jā, Raļiks iebrauc ar pick-up publikā. Viņš jau braukdams dzied medību lauku dziesmu. Nu, titulu dziesmu.
1: Jā. Un, Mārtiņ, kā ir tā medību lauku titulu dziesmu?
0: Un iedomājies, un tur viss ir labi, ko daļa auditorijas publikas tiek tajā krāps nodalījumā. Es tev saku, jānoķer ir Roļiks Latvijas tūrs, ietveros, viņam ir paredzēt vairāk koncertu, skatieties, vienkārši nemeklētājā iemet un uzzin, kur

0: aplūkāt, ka...
1: Es...
0: Jā.
1: Es gribu publiski pateikt ātri, vienkārši, zin, kā cilvēki centās. Mums četri cilvēki. Santa, Alise, tā, Pičus, Pičus un Luīze. Viņi visi atrakstīja, mēģināja tev palīdzēt, viņi teica pick-ups.
0: Man galvenais, ka man palīdzēt. Es jau zināju, es tikai neteicu.
1: Pagā, es gribēju kaut ko rītīgi svarīgi teikt.
0: Jā.
1: Ā, nē, zini, pagā, mēs jau vēl iesam ētrā, vai ne?
0: Protams, tu domā šodien?
1: Jā.
0: Jā, šis nav atvadi iegājis.
1: Tad es pēc
0: tam pietaupīsi?
1: Es pietaupīšu, es pēc maz brītiņu izstāstīšu. Tas būs kaut kas.
0: Kaut kas.
1: Visiem gameriem. Tie, kas spēlē.
0: Ah,
1: tās ir. Būs...
0: Nāk kādā kaut kāda jauna spēle. Nu labi, tu pareklamējamies un atgriežamies ar Mārtiņu Spura.
1: Gamerziņā.
0: Super.
1: Breaking news, jā.
0: Mārtiņš Spurs, Jānis Arnauskas, pēc svētku rīts, 25. jūnijas. Labrīt!

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: And the Oscar goes to...
4: Oscar goes to...
5: The Oscar goes...
6: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
7: Un
6: cik
7: reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
9: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
8: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
10: Roads, where we're going we don't need. Roads.
11: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
11: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
11: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
12: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
13: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu

0: Vasara, vasariņa. 24 šodien sasniegs gaisa temperatūra Rīgā. Būs 24. Tā kā reize ir mana, nu tā maksimālā komforta temperatūra. Man ir 22 līdz 24 grādi. Tas ir mans.
1: 24. Es tagad domāju, nē, 24 īstenībā ir ļoti laba temperatūra, tiešām, jā. Tas nav pa traku, nav pa maz. Vai, nu?
0: Tad tā tava ziņa, jā?
1: Mana ziņa. Tātad, no šodienas.
0: 25. jūnija.
1: No 25. jūnija sākas iepriekš pārdošana.
0: Tas, labi, piedod, pirms tu turpini. Iepriekš pārdošana, tā nozīmē kaut kāds priekšrocības arī.
1: Labs jautājums. Nu, tu saņem uzreiz, bet īstenībā tā kā tas ir...
0: Tas ir digitāli.
1: Tas, principā, tu varētu pirkt arī tad, kad iznāk.
0: Nu, tā kā failu nopērts vienkārši,
1: jā? Jā, jā, jā. Jā.
0: Nu, jā? Nu, jā. Tad jau kāda starpība.
1: Bet vispār man šķiet, ka var arī pasūtīt disku, bet es dzirdēju, ka... Bet man ir jāpārbaud šī informācija. Kaut kur bija... Bet man patīk. Tā visa baumas sākas. Kaut kur bija rakstīts, ka... Kaut kur bija rakstīts, ka nebūs disks iekšā, bet būs vienkārši tā kodiņš.
0: Kodiņš, jā. Jā. Nu, to tu vari... Tātad, tiem, jā. Kas pieslēdzās, nu pat Mārtiņš Spūris startē ar karstu ziņu jā. Visiem gameriem. Nu, tātad, tiem, kas aizraujās ar... Kā tas pasauc? Videospēlē?
1: Tas ir videospēles.
0: Tad no šodienas.
1: No šodienas 25. jūnija sākas iepriekš pārdošana vienai no gaidītākajām spēlēm.

0: LM, man liekas, video spēļu vēsturē. Grand Theft Auto 6, GTA 6.
1: Es esmu GTA spēlējis kā reizi.
0: Nu redz, es domāju, ka jebkurš, kurš arī pat ikdienā nespēlē videospēles,
1: jā,
0: zina, kas ir GTA.
1: Jā.
0: Un GTA 6 ir gaidīts jau vairāk nekā 13 gadus. Iepriekšējā GTA spēle, kas ir GTA 5, iznāca 2013. Gadā. Un GTA 5 savukārt ir viena no visu laiku, nu, protams, tādām veiksmīgākajām.
1: Tad kā reiz, laikam, tā ir tā, kur mūsu mājās mēs, nu, kaut kādu brīdi arī paspēlējām.
0: Varbūt. Jā.
1: Vienākot PlayStationam mūsu ģimenē.
0: Jā.
1: Tās notikums. Bet, nu, tagad ļoti man pat gribētos teikt apaļus divus gadus GTA no kustināts.
0: Nu, redz. Re, kur mums arī klausītāji raksta, jā, interesi saka, diska nebūs 100%.
1: Labi, ko tu zini par jauno GTA 6, kāda ir nopludinātā informācija?
0: Tātad, nu...
1: Bez izšķirt spējas, varbūt, kaut kādiem, es nezinu, nu, ko tur var uzlabot?
0: Nē, nu, uzlabot var, es domāju, to, ko tu vari darīt, piemēram, šajā spēlē. Kāpēc GTA ir populārs tiem, kas nezinā?
1: Tāpēc tur var peldēt,
0: tu
1: lidot,
0: darīt...
1: braukt, skriet,
0: jā,
1: lēkt.
0: Ar katru spēli tu vari darīt aizvien vairāk, tuvāk, nu, tā kā nosacīti dzīvē. Bet, nu, protams, tādā fantāziju pasaulē, bet, piemēram, trešajā GTA tu nevarēji man šķiet braukt ar moci, ceturtajā jau tu varēji, vai Vice City tu varēji braukt ar moci.
1: Piedod, man kā diletantam jautājums.
0: Jā, saka droši.
1: Vai tajā GTA 5 var aiziet līdz pasaules malai?
0: Nu, tas ir tik filozofisks
1: jautājums. Ej, nu, tā kā, nu, tu nevar apiet apkārt zemeslodē.
0: Nē, tur nav, tur ir konkrēta karte, viņa ir limitēta.
1: Nu, kas notiek, tu aiziet līdz kartas robežām, sakaši, to nekad neesi darījis laika topišu.
0: Man šķiet, ka apkārt ir ūdens, līdz ar to tu aiziesi kaut kur, tad tu redzēsi ūdeni, bet tu nevari, tas ir labs jautājums, es neesmu mēģinājis to.
1: Pamēģiniet kāds.
0: Pamēģiniet, atrakstiet,
1: kas notiek.
0: Nē, karte, tad GTA 6 būs uz Vice City bāzes, tie, kas zina Vice City, tur būs atkal atgriešanās tajā sajūtā, vai ne? GTA tas ir 80. Gadi, bet tagad jau būs mūsdienas, bet tas, kas ir interesanti, piemēram, kā videospēles iet mūsdienu šim te kontekstam līdzi, pasties, cik forši pirmo reizi GTA vēsturē viens no galvenajiem varoņiem būs sieviete.
1: Mm.
0: Būs vīrietis un sieviete, viņi būs tādi tā kā Bonnie un Clyde bišķiņ kaut kādā veidā. Un, nu, es domāju, ka tur tiešām rekordi kritīs. Šobrīd runa ir, ka standarta versija varētu maksāt 79,99 ASV dolāri.
1: Tas apmēram standarts, mēs šeit visiem jauniem.
0: Nu, plus, mīnus, jā, kaut kas tāds. Nu, es domāju, tiešām, cilvēki, kas arī nespēlē videospēles, nu, būs par šo spēli dzirdējuši, un tiešām tā ir viena no tādām, nu, ikoniskākajām videospēlēm visā pasaulē.
1: Pajautājiet, jebkuram, nu, kurš ir aizrāvies ar video spēlējumu, nu, GTA tur droši vien ir tajā sarakstā.
0: Un vēl interesanti ir tas, ka šo video spēles palaišanas datumu visu laiku pārlika.
1: Es vēl tieši vēl jautāt, ko nozīmē iepriekš pārdošana, kad viņi būs taustām pieejami?
0: 19. novembris
1: šobrīd
0: ir tā diena, kad daudzi, es domāju, jau, kā lai pasaka, uzņēmēju vadītāji var saņemt dažādus iesniegumus par aizdomīgi daudz atvaļinājumu novembra vidū, tā kā parādās. Es tiešām ticu, ka būs cilvēki, kas paņems brīvas dienas.
1: Klau, Mārtiņš raksta.
0: Jā.
1: Mārtiņ, ilgā gaidītāk ir Elder Scrolls 6 kopš 2011. gada.
0: Nu, es nevaru...
1: Kā tu komentē to?
0: Nu.
1: Jo, pie to, man absolūti es neko neizsaka.
0: Nē, es zinu Elder Scrolls, es neesmu īstenībā spēlējis Elder Scrolls, bet es ticu, ka tiem, kas ir spēlējuši to, tā varētu būt, ka tiešām ļoti gaidīt, nu, noteikti ļoti gaidīt.
1: Jo 2011. Tas ir labs sen, vai ne?
0: 100%. Bet ja, vai tas pārspēja tādā popularitātes ziņā GTA grūti teikt, bet es domāju, ka tas ir tuvu. Tas ir noteikti ir tuvu.
1: Jā, bet mans var pats teikt, nu, droši vien, ka nē, es tiešām nezināju.
0: Nu, tu varbūt nebija dzirdējis jā, šo spēli. Nu, tā ir super populāra un lieliska spēle, bet jā.
1: Labi, paldies par jaunumiem. Nu, tad iepriekš pārdošana ir sākusies.
0: Ja? Iepriekš pārdošana ir sākusies no šīs dienas. Es nezinu, vai tur jāskatās ir laika atšķirība, kurā brīdī ar Amerikas laiku iespējams sāks. Bet es sajūtos tā kā, ka man būtu spēļu rubrika Star Family, vai ne?
1: Tas labi izpildīts.
0: Jau, varbūt vajag sākt.
1: Vai.
2: Ikdienas kā? Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu.

0: visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta Rimi Banka Citadele.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
4: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
5: City Finances – brīvība biznesam.
6: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
5: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
0: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā drklauns.lv.
7: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās pulksten 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
8: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos pulksten 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.

0: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Diena Latvijā aizritēs ar mainīgu mākoņu daudzumu. Dienas pirmajā pusē laiks būs sauss, savukārt pēcpusdienā un vakara stundās mākoņi dažviet atnesīs arī īslaicīgu lietu. Būtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 21, plus 26 grādiem. Vidzemē un vietām līča piekrastē būs vēsāk, tur plus 18, plus 21. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiskus nokrišņus tie nenesīs un gaiss galvaspilsētā iesils līdz plus 22, plus 20. 24 grādiem.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ir 8:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Svētku laiks uz Latvijas ceļiem šogad ir iezīmējies ar vairākiem avārijās bojā gājušajiem un lielu skaitu aizturētu dzērāju šoferu. Pirmajās četrās svētku brīvdienās ceļu satiksmes negadījumos gājuši bojā 3 un cietis 51 cilvēks. Arī šodien, pirmajā pēc svētku darbdienā, policija pastiprinātu uzraudzīs satiksmi visā Latvijā īpašu uzmanību, pievēršot transportlīdzekļu vadītājiem, kuri pie stūras varētu būt sēdušies alkohola vai citu aprēbinošu vielu ietekmē. Jāņu brīvdienās 5 dienu laikā Latvijā noslīkuši 8 cilvēki. Tā intervijā TV3 šorīt pastāstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Ivars Nakurts, atzīstot, ka brīvdienas ir izvērtušās traģiskas. Šodien notiks valsts prezidenta Edgara Rinkēviča vadītās militārās padomes sēde. Pēc tam militārā padome tiksies ar austrumu pierobežas novadu vadītājiem. Ārlietu ministra Baiba Brāža šodien tiksies ar NATO augsta līmeņa pārstāvjiem, lai iepazīstinātu viņus ar drošības situāciju Baltijas reģionā, Latvijas īstenoto darbu aizsardzības spēju attīstīšanā un NATO austrumu flanga drošības stiprināšanā. Izglītības ministrija rosina pilnveidot izglītības sistēmas gatavību krīžu un apdraudējumu situācijām plānot izstrādāt kārtību mācību procesa nepārtrauktības nodrošināšanai un vienotas vadlīnijas rīcībai krīžu gadījumos. Valsts fondēto pensiju schēmas, ja pensiju otrā līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls šogad pirmajā ceturksnī samazinājies par 0,8% jeb 83 miljoniem eiro un marta beigās veidoja nepilnus 10 miljārdus eiro. Akcijā Tīra māja Latvijā pavasara sezonā iedzīvotāji nodevuši 975 tonnas atkritumu, kas ir aptuveni divas reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Bet Luksemburgā šodien notiks Eiropas Savienības vides ministru padomes sanāksme, kurā ministri diskutēs par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ūdens noturību un transporta līdzekļu CO2 emisiju regulējumu.

0: saldināt, neatradīs. Smirīt, man ļoti patīk, ka esi dziedātājs. Nē, godvārds, šis bez ironijas. Bez 29 rāda pulkstens šādā kombinācijā, kamēr baibai ir sācījis lielais vasaras atvaļinājums. Lielais vasaras atvaļinājums nozīmē vislielākais iespējamais gada atvaļinājums. Un baibas gadījumā tas ir mēnesis ar asti. Manā gadījumā tas būs 3 nedēļas, ka viņš mazāk.
1: Baigi labi, vajag vispār, vajag attiet. Es neatceros pēdējo reizi, kad man bija tāds garais atvaļinājums. Es visu laiku tā ņemu ik pa pāris dienām, bet man šķiet, tas ir izcili, ko jūs darāt. Kad ir mēnesis,
0: nolīdz,
1: trīs nedēļas. Jā, jūs paņemat viss, atslēdzamies. Jūs arī, es nezinu, jā, tu ņem pasākumus vai kāds cits lietas
0: atvaļinājums? Šogad nē. Pagājušajā gadā es tur visādi darījos.
1: Jā.
0: Bet zin kā, es pat esmu atvērts šai ziņai arī attiecībā pret sevi, jo tad, kad tu esi atvaļinājumā, tad aizskriet un kādam sarūpēt svētkus, nu kaut kur pa vidām, tas nav tas, kas mani var nogurtināt.
1: Sapratu.
0: Es tur noķerkot, zinām, pat kaif.
1: Jā. Es nezinu, kāpēc es smējos.
0: Es tam nezinu, kāpēc es smējies.
1: Nē, laikam. Nē, laikam, tāpēc, ka es domāju ar savu prizmu, un es domāju, ka tā kā bāc man lēca aizgāja aiz acis.
0: Tas ir pagaidu cits.

0: teemme, sitten kun saat verran mieltä.
1: Tää et siitä tee, pakeni.
0: Sä ser jemasta skapeessa, että sit olisi vaan näin.
1: Mä real lähtsäis keisat.
0: Ei,
1: never. Mä oon tekit viet, no rentiti, tätä sitä sitä.
0: Smadzen, sitä ja viet.
1: Minä olit smadzen, ei minä aizgai, jos tekit man smadzen, sitä rääts labāk. Ne, es nejau koi.
0: Nu, kur tev viņa aizgai?
1: Man aizgai, tagad viņa bišiņa aiz acis, un ar vienu acis es redzu ļoti asi, ar otru, tu man esi pilnīgā miglā.
0: Jā, tu šitā filtrs lietas dzīvajā.
1: Pāds, stulbi. Un es pat aizmirstu, ko es gribēju teikt.
0: Mēs gribējām atzīmēt šo dienu arī, kā to redz citur pasaulē. Saucamais alternatīvais kalendārs. Un tā, jā, jau mēs tāpat kaut ko atrodam. Šodien ir catfish. Tas ir sams, jā? Catfish bija sams.
1: Kaķzivs.
0: Kaķzivs. Šeit ir sama diena. Un sams kā reiz ir mūsu iemītnieks, jā, upēs.
1: Jā, sanāk Daugavā, vai ne? Piemēram, Daugavā ir sams.
0: Jā.
1: Es vienais tētim prasīju, viņš ir kaislīgs makšķernieks, un es viņam aicāju, a, tu negribētu kādreiz samu noķert? Nu, piemēram, upē, tad lielo. Viņš tā, nē.
0: Uz ko samu ķer?
1: Uz slieciņām.
0: Nā, uz mazu kaķītu.
1: Uz slieciņām, maziņām. Bet iedomājies, tu peldies? Nu labi, nesanāk jau tā bieži, bet...
0: Nu.
1: Nē, nu tu peldies, un tev tā kā latviešu haizi uz principā papeldi garām.
0: Nu labi, mēs vienreiz, pirms gan jāteica vairākiem gadiem šo tēmu, esam attīstījuši ētrā, un esam visādas makšķernieks tās dzirdējuši attiecībā uz samu. Tā kā, man zikā, un tu nesparot, vai šis ir jādala ar divi, vai tomēr atbilst patiesībai.
1: Ā, par samu.
0: Jā, par samu. Mm-hmm. Bet var atsaukties makšķernieki, tie, kas ir nu, savā dzīvē tikuši pie samu, un padalīties ar kilogramiem droši vien, kā kilogramos un metros tas pasākums notiek.
1: Rekur, sam sēd visu, arī mazus spurīšus.
0: Jā, kā reiz uz maziem spurīšiem. Uz maziem spurīšiem var tikt pie liela sama.
1: Jā, šis labs.
0: Šis ļoti labs.
1: Šis ir labs tēkreklu teksts īstenībā.
0: Šodien vēl atzīmējam rokas spiedienu dienu. Nu, kas sasveicinoties, ja cilvēks satiekās, rokas spiediens, pats stingrs un acīs skatoties.
1: Un bija trīs gadi, kad šo dienu neatzīmēju.
0: Jo?
1: Covid laikā.
0: Covid laikā.
1: Precīzi. Jā, un precīzi. Pēc Covid, pēc trīs gadiem, kā visi, rokas spiediena diena.
0: Jā,
1: super.
0: Jā. Šodien, neskāpēc, bet atzīmējam arī krāsu televīzijas dienu. Vai krāsu televizoru. Mm-hmm. Laikam jau televizoru. Krāsu televizors.
1: Televizors.
0: Tu jau esi tā paudze,
1: nē,
0: kur melnbalto šķiet nepiedzīvo, ne?
1: Ļauj man padomāt. Man pirmais televizors mums vecākiem, es atceros, pirmkārt es firmu atceros, un man šķiet, ka vairs neražo šīs firmas televizors Vestel. Atceries Vestel firmu?
0: Ir dzirdēts, jā.
1: Man bija Vestel televizors, mums bija mājās, pagaidi. Nē, pagaidi, man šķiet, ka mums pirmais televizors bija nekrāsains. Un tad es biju, nu, pavisam maziņš. Un tad bija nākamais, kur es šobrīd atceros tādu četrkantīgu tādu kastīti. Tas bija Vestel, un tas bija krāsains.
0: Tad tu tomēr esi piedzīvojis.
1: Es esmu piedzīvojis, jā.
0: Nu, labi, nu vēl pieminēsim arī kazas sierdienu un, manuprāt, ar lieliem burtiem. Alternatīvajā kalendārā šī diena ir ierakstīta kā globālā bītlu diena. Un tam droši vien ir iemests. Kaut kas ar viņiem ir noticis pirmo reizi. Tā 60. Tā. Gads.

0: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 30. jūnijam LV veikalos viens Latvijā audzēts garais gurķis tikai 69 centi un 450 grami desiņu salamīnī, oho, eiro 99. Zaļiem zirnīšiem vai marinētiem šampiņoniem kok 40% atlaide un konservi suņiem pedigrī 600 grami vispār eiro 79. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Šonedēļ Lidl veikalos – arbūzi 1 kg 79 centi, pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, cūgaļas karbonādes čēlēs 700 gramu 4,29. Lidl ir vērtīgi!
3: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Vai tava saga nelien veļas mašīnā? Vai mājdzīvnieka spalvas ir uz visa, ko velc mugurā? Apavus pēc treniņa darētu atsmakot. Iepazīsties Smaržo – mūsdienīgas pašapkalpas veļas mazgātavas. Smaržo lielajās veļas mašīnās izmazgā lielo veļu, bet māja dzīvnieka sēdziņu atsevišķā mašīnā dzīvnieku tekstilam un ozonas kapī atsmako apavus vai jebko, kas smako. Līdz 30. jūnijam visā Smaržo mazgātavās super piedāvājums. Nāc un izmēģini un Smaržo tīrs!
6: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas bils

0: Zinātņu un tehnoloģiju universitāte, 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lvtu.lv.
1: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk. Tehnoloģijas nosaka mūsu dzīvi, mūsu darbu un pat to, kā mēs atpūšamies. Tava tehnoloģiju ziņu deva katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmium robotu putekļu sūcēju zīmoli. Seko līdzi jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm. Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē Dreamy.

Es zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krākls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms man

0: bioloģija rubrika ir taču ceturtdienē, ja? Un Kristaps Kutele mēs izķersim Bukarestē, domājies?
1: Rumānijas galvaspilsēta, tā runā.
0: Bukarestē, un Kristaps, protams, ir gatavs pastāstīt par jaunumiem tehnoloģijās, mums būs WhatsApp zvans.
1: Jā, es baidos, ka es būšu nozadzis viņa ziņu par gāti, jā, bet tu redzēsim.
0: Tieši tā, pasteiksimies, kas viņam pašam bija sarūpēts un plānā. Tas pēc deviņiem, kā parasti ceturtdienās.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Diena Latvijā aizritēs ar mainīgu mākoņu daudzumu. Dienas pirmajā pusē laiks būs sauss, savukārt pēcpusdienā un vakar stundās mākoņi dažviet atnesīs īslaicīgu lietu. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 21, plus 26 grādiem. Vidzemē un vietām Līča piekrastē būs vēsāk, tur plus 18, plus 21 grāds. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiskus nokrišņus tie nenesīs un gaiss galvaspilsētā iesils līdz plus 22, plus 24. Grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.

0: Ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Aizvadītajās Jāņu brīvdienās 5 dienu laikā Latvijā noslīguši 8 cilvēki. Tā intervijā TV3 šorīt pastāstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Ivars Nākurts, rezumējot, ka brīvdienas ir izvērtušās traģiski. Atsaucoties uz statistikas datiem, Nākurts norādīja, ka Latvijā katru gadu noslīgst ap 100 cilvēku un divās trešdaļās gadījumu slīgšanas iemesls saistīts ar alkohola lietošanu. Visvairāk negadījumu pie ūdens Latvijā notiek jūrā un tās piekrastē, tā liecina apdrošināšanas kompānijas Balta dati un vairāk nekā 40% pieteikto negadījumu notikuši pie jūras, turklāt lielākā daļa nav saistīta ar peldēšanu, bet gan kritieniem, paslīdēšanu vai traumām iekāpjot ūdenī. Tikmēr slimību profilakses un kontrolas centra dati liecina, ka pērn Latvijā noslīga 107 cilvēki un gandrīz 9 no 10 šiem gadījumiem notika dabiskās ūdens tilpēs. Apdrošinātāji atgādina, ka īpaši bīstami ir lēcieni ūdenī un alkohola lietošana atpūtas laikā pie ūdens. Venecuēlu satricinājušas divas spēcīgas zemestrīces ar 7,2 un 7,5 magnitūdu stiprumu postījumi nodarīt arī galvaspilsētā Karakasā, kur varētu būt gājuši bojā daudz cilvēku, tā vēsta LSMLV. Dabas katastrofa skārusi teritoriju uz rietumiem no Karakasas un bija jūtama visā valstī zemestrīces prasījušas vismaz 32 cilvēku dzīvības un vairāk nekā 700 ievainoti, tas pēc pēdējām ziņām. Tomēr pastāv bažas, kā upuru ir daudz, ASV ģeoloģijas dienests iepriekš norādīja, ka upuru skaits varētu pārsniegt 10 000.
2: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Skaists laiks šajā brīdī, 6 minūtes pār 9. Studijā Mārtiņš Spurs, Jānis Armanovskis un rīt programma Zoopast kopā ar tevi pēcjāņos. Mums te viens ir aizjāņojies līdz pat Bukarestē. Kristaps Kutels. Kristap, labrīt!
1: Labrīt, Kristap! Čau!
2: Čau, labrīt, labrīt! Kad kāds pasaka vārdu Rumānija, kas ir tas, kas jums nāk prātā uzreiz? Ar ko jums asociēja šī skaistā zeme?
0: Nu, piedod, man ļoti vēsturiski ar viņu diktatoru.
1: Man...
2: O, jā.
0: Čaušesku.
1: Čaušesku.
2: Jā.
1: Man ar, kā to sauc, pats, nu, Drakulu.
0: Arī Dzenvērē.
1: Drakulu.
0: Jā. Transilvānija.
1: Jā.
2: Pareizi, tad vēl
0: lāči noteikti. Patiesībā, piedod, Kristē, bet tā kā es beidzamajā laikā esmu arī nu, veltījis zinām laiku dažādiem ceļojuma apskatiem arī ar skaistu zemi.
2: Jā. Viņiem vidienā valsts ir arī kalni, un tur taču ir tās slavenās kalnu pārējas, Transalpina vai Transfagarašan, un Džeremijs Klārksons taču bija savulaik izteicies Top Gearā, ka tas ir viens no skaistākajiem vai pats skaistākais ceļš pasaulē, un tieši nākamnedēļ, kad mēs ar ģimeni uzsāksim ceļu atpakaļ uz mājām, es gribu viņus novest tieši caur šo Transfagarašan ceļu, tur ir tieši tur, kur tie lāči arī vadājas ceļu malās, un tad tie stulbie tūristi tur stājas viņiem baro, taču tur kādi ārā pie viņiem, un tad ik pa laikam kādu apēd arī, tā kā nedaram tā, vienkārši izbaudam dabu un netraucējam dzīvniekiem. Bet Rumānija patiesībā arī nāk tehnoloģiju jomā, tā kā pazīstama, piemēram, ir tāda drošības un antivirus kompānija kā Big Defender, izrādās, ka viņi nāk no Rumānijas, un tā kā pietiekami tāda zināma, es domāju, arī mūsu pusē, un arī UiPath, tas jau vairāk tādai robotizētajai procesa automatizācija, respektīvi tas, kas notiek birojos lielās kompānijās, kad automatizē cilvēku manuālo darbu. Tā kā viņi jau 2005. Gadā saprata, ka tā būs baigā štelle un sāka strādāt tajā jomā. Un tagad ir pietiekami zinām un veiksmīga šī te kompānija. Bet par aktualitātēm. Mārtiņš jau vieminējās par GTA 6 pareizi.
0: Jā, bija tāda lieta.
1: Un es tikai pēc tam iedomājos, ka tu par to gribēji jau stāstīties pēc.
2: Neobligāti. Jā, vienkārši jā, tagad vienkārši beidzot sāk izziņot jā, tā pieejamība, ka tā spēle būs rudenīt un novembrī pieejama. Cenas vakar tika izziņotas tāda bišķiņ dārgākas nekā citām lielajām spēlēm, cik tur bija 80 ASV dolāri, nu gan jau, ka mūsu naudā tas būs virs 80 eiro lētākā tā spēle, bet nu jāgaida rudens, jāņem atvaļinājumi un jābūvē kompis, kas mūsdienās ir patiesībā baigi dārgā lieta tām visām lietām. Bet tagad vēl bišķiņ paņemsim kaut ko no tādām aktualitām SpaceX, tātad Elons Musks, viņam tur tā trakā ideja bija par datu centru būvēšanu kosmosā, kas lielā mērā arī gan jau, ka noteica to, kad izejot biržām ar SpaceX, ka cilvēki visi baigi sapirkās tās akcijas, nu tūlīt tās būs kaut kāds baigi atklājumi. Tagad šonadēļ Masks ir izziņojis, kā tad sauksies šī viņa tā sistēma, kas kosmosā lidināsies. Nu kā mums ir Starlinks, kas piedāvā internetu no kosmosa uz leju uz zemi. Latvija arī izmantojums un cilvēki pozitīvi izsakās. Tātad, un tos datu centrus kosmosā viņš plāno saukt par StarMind. Patiesībā traki ģeniāli, ne? Tātad Star zvaigžņu prāt, nu tiešām skaitļošana tur augšā kosmosā, un Starlink ir tas savienojums, kas ir no kosmosa līdz Zemei. Vispār jāsaka, ka ģeniāla doma, manuprāt, ne?
0: Jā, vienīgais es dzirdēju, ka viņš, cik viņš pabija pasaules, kāds pirmais triljonārs, kas viņš bija?
1: Paga!
0: Cik viņš ilgi tur pabija tajā godā, kaut pusotru nedēļu, ja?
1: Viņš vairs nav, vai ne?
0: Viņš vairs nav?
1: Jā.
2: Nu, tas viss ir laikā mainīgi. Šodien nav rītdien, būs tas viss kā papīra novērtējums, tā kā par to mums nevajadzētu satraukties. Būs viņam jau maizītai naudiņai, pieniņam, tā kā viss kārtībā.
1: Mums arī tā var būt. Šodien būsim, varbūt rīt būsim triljonāri.
0: Nezinu, jā, tu nekad nezinu.
1: Turam īšas.
2: Viņš rīzāk nav, bet kā tad viņš arī mēs pēdējā,
0: jā?
2: Nu, lūk, tā tas, man liekas, ir baigi forši, tad atceramies StarMind nosaukumu. Tālāk vēl runājot par nu, tādām interesantām lietām, tad DHL, nu, kas ir labi zināms kā tāds piegādātājs dažādu lielāku mazāku pasiņu, viņi ir noslēguši sadarbības līgumu ar kuģu būvnieku Vela no Francijas, un viņi taisās ar buru trimarāns, nu, tā kā trīs laikam šitās daļas, pārvietot sūtījumu

0: no Eiropas uz ASV. Tad tur divu nedēļu laikā varēs aizsūtīt 6000 Eiropas paletes, lai nekšā tajā aparātā kuģī. Jā, nu, protams, kad iziet uz to, kad ir ļoti zem izmeši, nu, ja tev vējš pūš, tad tu tur burā, ja tev nepūš, tad tu sēdi un tā kā nepiegāni dabu. Un no sākuma viņi plāno sūtīt dažāda veida luksusamantas, tur kosmētiku un kaut kādas tādas dārgās lietas, kurā cim redzot par pagaidīt cilvēki tāpat.
1: Pagaidīt, Kristā, piedod, tas ir bezpilota variants vai kā?
0: Nu... Nē, man liekas, ka tur ir... Tur nav uzsvara uz bezpilota, tas nozīmē, ka cilvēki tur noteikti vadīs to
1: kuģi.
0: Jā, bet nu, gan jau kā ar laiku, protams, ka būs arī bezpilota. Lai gan, man liekas, ka šur tur jau sāk pielietot arī bezpilota kuģīšus. Man liekas, ka Nīderlandē, tur, kur tur pie jūras daudz viņiem ir tāda transporta, un tur tieši, man liekas, autonomija kuģīši kaut ko vai nu pārvadā, vai cilvēkus, vai krau. Bet jebkurā gadījumā tā tad būru kuģi, nu tā vienkārši runājot, nekur nav pazuduši, un tagad, es nezinu, varbūt PR kaut kāds tāds stands, bet jebkurā gadījumā DHL kaut ko tādu mēģina arī darīt. Bet atceramies, ja mēs runājam par sūtījumiem, ka no 1. jūlija, kad mēs sūtīsim visādas zemes cenas mantiņas no Temu un AliExpress un tam līdzīgām lietām, mums būs jāmaksā vairāk. Tad no 1. jūlija mums būs papildus 3 eiro nodeva par katru sūtījumu pozīciju. Ja? Un kas ir pozīcija? Tad, ja mēs sūtām, piemēram, 2 tēkrekliņus un 3 šortiņus, tad tās ir 2 pozīcijas. Ja? Un tad pat par katru mums vēl 3 eiro vairāk jāmaksā būs. Un ar to viss nebeidzas no 1. novembra, tātad šī gada, visiem sūtījumiem no trešajām valstīm vēl tiks piemērot arī apstrādes maksa 2 eiro par katru preču pozīciju. Ja? Tātad ņemam vairāk sūtīšanas šo lēto visādu krāmiņu, mums gan jau, ka ies mazumā, nu jo diez vai mantiņai, kas maksā tur mums 3 eiro, mēs vēl gribēsim rudenī maksāt.
1: Vēl 5
0: eiro klāt. Jā, tā kā, nu, Tā joma tiek mēģināta sakārtot kaut kādā mērā, jo man jau liekas, ka tā lēto sūdiņu pēdiņās sūtīšana no Ķīnas ar ko labu nekad nebeidzas.
2: Tas ir tik labs. Lēties sūdiņu.lv. Tas būtu interesanti.
0: Jā,
1: kas vēl iedod vēl kaut ko?
0: Jā, tātad ķīnieši atkal ir atgriezušies superdatoru topa augstgalā. Ir tāds top500.org tīmekļa vietne, kurā var redzēt, kas ir tie pasaules superdatori, un tagad pirmajā vietā pēc diezgan ilgas pauzes ir atgriezies ķīnieši ar Line Shine datoru, atrodas Šenženā. Un problēma ar ķīniešiem sākās tajā brīdī, kad Amerika izdomāja, ka jāievēr sankcijas, un tad viņiem bija ļoti grūti piekļūt pie dažāda veida procesoriem, mikroskēmām, tamlīdzīgām lietām, un tas viņus tā kā riktīgi ierobežoja. Un tagad viņi ir pārskrējuši pāri amerikāņiem, un otrajā vietā ir El Capitan, kas ir no ASV. Un tur topā ir Eiropieši, mums ir 5. vietā no Vācijas Jupiter Booster superdators. Agrāk tā bija diezgan liela lieta. Šie superdatori parasti jau tika izmantot dažāda veida klimatisko tur modelēšanai, atomu kaut kādu reakciju modelēšanai un vitām citāda medicīnas jomās noteikti. Un tagad reāli visu šo te lielās jaudas savāds no mākslīgā intelekta uzņēmumi visus čipus. Un tas, man liekas, arī noteikti kaut kādā mērā rada grūtības šiem superdatoru būvētājiem. Es tev zinu vēl tādu saistītu interesantu ziņu. Ja mēs runājam par Dienvidkoreju, pat kā mēs no Rumānijas uz Dienvidkoreju pārceļamies, tad mums liekas, ka nu, Samsung ir tā lielākā kompānija, tehnoloģija kompānija, kas nāk no tās valsts, bet arī tur ir izmaiņas bijušas un tagad bagātākā tehnoloģija un visā kompānija Dienvidkorejā ir SK Hynix. Noteikti vairums mums nav dzirdējuši par šādu kompāniju.
1: Mēs esam gan,
0: viņi tā vienkārši runājot, izstrādā un ražo atmiņas mikroskēmas jebkam. Gan datu centriem, gan datoru komponentēm, mašīnās iekšā. Un tagad tas pieprasījums pēc atmiņas produktiem ir tik vairprātīgi milzīgs, ka viņi ir kļuvuši arī par šis valsts lielāko tehnoloģiju kompāniju. Samsung gan tur norāda, ka oj, nu nē, tur citādāk akcijas jāskaita vērtības, bet nu fakts kā tāds, ka vēl pirms kaut cik tur gadiem būs bankrata robežas, bija tas SK Hynix kompānija, tad tagad paši visi ir zirgā. Viss, kas taistīts ar mākslīgo intelektu, šobrīd ir lielā zirgā. Tikai mēs, laikam, neesam lielā dirgā.
1: Nu skaidrs, Kristap, tu šajā brīdī droši vien gribētos tev teikt, met mieru strādāšanai, bērni, nesaprot, ko teica, atrodoties Rumānijā, nu, vēl sazinās, zin kā, ar radio ēteru, tuš grib droši vien tevi tuvāk sev, un mēs tev novēlam izbaudīt brīvdienas.
0: Kopdien mēs teši dosimies pie vietējiem rumāņiem uz barbekju, tā kā man ir radīt tagad Rumānijā, tagad būs tāds normāls kolorītiņš.

0: Un tad lielajā karstuma vilnī nākamā nedēļa uzsāksim ceļu atpakaļ uz mīļajām mājām.
1: Ā, cik jauki.
2: Gaidām tevi mājas, tas nozīmē, ka jaunedēļa ceturtdiena tu jau būs klātienē?
0: Mēģināšu.
2: Paldies, Kristaps Skutāls no Bukarestes, Rumānijā. Šoreiz ar sazvanu starpniecību tehnoloģija rubrikā Starņetrā. Līdz nākamajai reizei, atā.
1: Čau.
0: Atā.
3: Sportland. TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā drklauns.lv.
4: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – radio starpiem dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
3: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 10:10 TV3 un GO3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
7: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
8: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums. Tiekamies raidījumā Dzīvīte.

0: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – radio starfem dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
3: Un 1, 2, 3.
2: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Apiņķies, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV 3 LV šķērs vītra piesakies. TV 3 un Go 3 piedāvā. Iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā, vasaras kārdinošākajā šovā – Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 10:10 TV 3 un Go 3. TV 3 grupa un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā. Dr. Klauns LV.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Diena Latvijā aizritēs ar mainīgu mākoņu daudzumu. Dienas pirmajā pusē laiks būs sauss, savukārt pēcpusdienā un vakara stundās mākoņi dažviet atnesīs īslaicīgu lietu. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 21, plus 26 grādiem. Vidzemē un vietām līdz piekrastē būs vēsāk, tur plus 18, plus 21 grāds. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiskus nokrišņus tie neatnesīs un gaiss iesils līdz plus 22, plus 24 grādiem.
2: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ir 9:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Svētku laiks uz Latvijas ceļiem šogad iezīmējies ar avārijās bojā gājušajiem un lielu skaitu aizturētu dzērāju šoferu. 5 svētku brīvdienās ceļu satiksmes negadījumos gājuši bojā 3 un cietuši 58 cilvēki. Līgo dienā un Jāņu dienā šogad policija pieķērusi vairāk dzērāju šoferu nekā divos iepriekšējos gados. Divās oficiālās svētku dienās aizturēti 39 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā. Policija pastiprināt uzraudzīs satiksmi visā Latvijā arī šodien īpašu uzmanību pievēršot transportlīdzekļu vadītājiem, kuri pie stūras varētu būt sēdušies apreibinošu vielu ietekmē. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Ivars Nākurts intervijā TV3 šorīt pastāstīja, ka Jāņu brīvdienās 5 dienu laikā Latvijā noslīkuši 8 cilvēki, atzīstot, ka brīvdienas ir izvērtušās traģiskas. Un vēl Jāņu naktī ugunsdzēsēji saņēmuši vairāk nekā 20 izsaukumus uz vietām, kur dedzināti lieli ugunskuri un iedzīvotājiem radušās aizdomas,

0: ka izcēlies ugunsgrēks. Šodien notiks valsts prezidenta Edgara Rinkēviča vadītās militārās padomes sēde, pēc tam militārā padome tiksies ar austrumu pierobežas novadu vadītājiem. Tiesai nodota krimināla lieta, kurā Igaunijas pilsone apsūdzēta par nelegālo migrantu pārvietošanu pāri Latvijas robežai. Prokuratūra norāda, ka migrantu pārvietošanai izmantota saziņas lietotne Telegram. Rīgas ostā kruīza kuģu pasažieru skaits šā gada pirmajos 5 mēnešos pieaudzis par 5,2% un šajā laikā ostā apkalpoti vairāk nekā 18 tūkstoši kruīza pasažieru. Bet Rīgas lidosta ir atzīta par labāko lidostu Eiropā kategorijā ar 5 līdz 10 miljoniem pasažieru gadā. Balva piešķirta par augsto pasažieru apkalpošanas kvalitāti, darbības efektivitāti un ilgtspējas risinājumiem.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: nezinu, no, ko darīt pēc svētkos. Nu, ir tā sajūta, zin, kā kaut kas liels ir noticis, un tagad, nu, ko man darīt, ja? Tad dariet to, ko mēs darām ar Mārtiņu Spuri.
1: Ko mēs darām?
0: Mēs mērāmies, kuram vairāk pumpu.
1: Jā, pareizi.
0: Kurš ir vairāk ciets, jo...
1: Tu esi bišķiņ vairāk laikam par mani.
0: Šitais uzbrukums bija diezgan briesmīgs.
1: A, klau, es tagad sāku domāt, es stāstīju to, ka šodien sāk pārdot GTA, tā kā priodas. Es jau izstāstīju, jā? Labi. Tā neko.
0: Nu, tā neko, viss. Vairs tēma nav, jā.
1: Tēmas
0: ir. Jārad, cik cilvēks ir aizrauc ar šo visu pasaku.
1: Es esmu ļoti priecīgs, jā.
0: Okay, bet patulījos. Tu tiešām būs no tiem, kurš iepriekš pārdošanā iegādāsies, jā?
1: Vispār es reti to daru, godīgi sakot, es par sagaidu, ka rīznāk un tad es tā nopērku, bet es nezinu. Kopumā, manuprāt, iepriekš pārdošanai šajā gadījumā liela jēga nav, jo nebūs tā, ka tad, kad viņa iznāks, ka tu, nu, nebūs pieejama, jo viņa ir digitāla.
0: Es gribētu teikt, ka vispār jēga nav.
1: Tas ir labs. Nē, bet jēga ir. Jāni Romanovski, Romi, jēga ir. Bet es tīri

0: nejūties, ka es laikam iespējams mēģināšu varbūt to.
1: Es saprotu, jo savādāk tu nenomierināsies. Tev
0: kaut vajag... kā tā sajūta ir, ka gribas.
1: Jā, tev vajag to apziņu, ka nu, nu, tas jau gandrīz tavs un tev būs.
0: Jā, man būs.
1: Nu, tad tu gaidīsi rudeni.
0: Es tad citu.
1: Mums Kristiāna ienāk uz studijā un viņa grib pastāstīt par vienu milzīgu kampaņu, kur mēs uzsāksim nākamais. Nē, mēs tam neliksim runāt pie mikrofonu. Tu var mums ar rokām rādi šī tik milzīga kampaņa. Nu, parādi. Šī lielā vasaras, rekordu vasara sāksies no nākamās nedēļas. Stāriņa ētrā, nepalaidiet garām, milzīga kampaņa ar foršām balvām. Kas būs klausītājiem jādara? Rekordi jāstāda? Un jādalās, ja? Ļoti labi, jo mēs paši vēl nezinām. Mums tagad viss izstāstīs, kas ir jādara. Nu, tas
0: vajag interesanti.
1: Tā tad nākamā nedēļa.
0: Tad jau mēs būsim. Mēs, nu, jā, nu, jo jā. Mēs nākamā nedēļa būsim šādā tandēmā.
1: Jā, un tāda alternatīvā zoopast paņems trīs nedēļas.
0: Maija un Oskars.
1: Jā,
0: jeb kā es saku, Moskars.
1: Moskars.
0: Moskars.
1: Moskars ļoti
0: un vai Oskaja? Nē, Moskars labāk.
1: Tā ir grūtāk izšķirties, kas ir labāk.
0: Oskaja?
1: Oskaja, man šeit
0: patāja. Oskaja, jā. Māja un Oskaja. Nu, man patīk Moskars.
1: 9.38 minūtes rīt programmas Zopastā.
0: Ejam tālāk.
1: Jūras spurs. Jāns ar Moskars.
0: Gesafelstein. Gesafelstein? Gesafelstein? Nu, The Weeknd. Labrīt.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā,

0: ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
1: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu radio starpiem dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
4: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
0: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: Katru Mārtiņu bija pēc svētkos drīkst taisot 5 minūtes ātrāk prom.
1: Tā, tas ir sens Jāņa ticējums.
0: Ja tu esi saņēmies un tu pēc svētkos esi pirmais, kurš atklāja radio ēteru.
1: Man liekas, ka Dainis Kapīšs bija pat ierakstījis.
0: Jā, var atrast 4.
1: Vienā no atsūknītēm.
0: Jā, labi, rakņā. Paga, Marčik, paga.
2: Bet droši to draugu var darīt tikai tajā brīdī. Jūs redzat, ka ir jau rekord pāris liekasnēm kāpis Grigāls, jo pretējā gadījumā pie mikrofona neviena nebūs.
0: Jo, kā saka, mazliet pārfrāzējot vien populāru dziesmu, uz Grigaļa rēķini. Laim uz man rēķini. Šito var mierīgi darīt.
2: Nu, labrīt, puiši, labrīt.
0: Labrīt, kā tu noligoji man?
2: Vai, forši ar dziesmām. Zin kā, man tās ir Jānis. Un viņš ir liels dziedātājs un kora diriģents un viss. Un viņam bija akordeons uz pleciem, man bija klavieres. Un tā mēs visu vakar dziedājām un dejojām. Mums bija tiešām, tieši tā kā
0: vajag. Piedomums nav ko likt pretī šim.
2: Bet mums ir Jānis, mums ir Jānīt. Jānis arī nosvinējis noteikti, vai ne? Ir suminātas, sveikts, apdziedātas.
0: Apdziedātas un viss, un apdziedātas un nopostas.
1: Paga, Roma.
2: Jā, ikonišķi bija daudz.
1: Roma, tev īstais vārds ir Jānis?
2: Nu, jā.
1: Vārds, labs.
2: Nē, nu, Mārtiņ, es arī nesam tik uznāju, ka tu esi Mārtiņ, visu laiku tu man esi Martīnes kaut kāds.
1: Spurissimo.
2: Jā, spurissimo.
0: Nu, klau, kungi, man prieks jūs redzēt smaidīgs.
2: Jā, apusē.
0: Tas jau nav nekā labāk, ja svētka nenodara pāri, vai ne? Tur viss ir kaut kādā līdzsvarā. Mārtiņ, paldies par kopā pavadīto laiku šīs trīs stundas, tad priekšā mums vēl ir rītdiena, un tad viss nākamā nedēļa. Un tad gan es došos atvaļinājumā, bet par to tagad, zin kā, nu nav jau jēgas skaļi runāt, ja vēl daudz darāmā ir priekšā, vai ne?
2: Tieši tā.
0: Un tā, Mari, lai tev burvīgs radio.
2: Jā, klausītājiem būs tā laima un prieks dzirdēt, kā mēs tev visu dienas garumā mokamies kaut kā. Tāpēc mēs līgos
0: vērķiem. Nav tik traki, zin kā. Man jau var likās, ka nu, klausītājs bišķi tā kā, nu tā muša, kas pamostās pēc garās ziemas, viņa tāda lēna, kā nereaģē, zin tā, vazājās apkārt, bišķi nelido pat. Nu, tu viņi tā varētu mierīgi tenkš, ja?
2: Jā.
0: Bet, nu, tu jau pat negribi darīt tādai pāri.
2: Tā cilvēkiem patīk paskatīties, kā mokās tur.
0: Dzīvāk par dzīviem.
2: Ļoti labi, jā, baudam kaut
1: ko. Kas šodien? Tātad Egons ir atvaļinājumā, ja?
2: Osits arī.
1: Oskars ir atvaļinājumā.
2: Osits arī, jā.
1: Un Maija?
0: Nē, Maija ir ierindā, Baibi ir atvaļinājumā.
2: Baibiņ, jā, Baibiņ. Šodien mēs, respektīvi, jums ir paldies, un tālāk mēs ar Maiju.
1: Jūs ar Maiju?
2: Tālāk mēs ar Maiju. Jā, nu jā. Tagad ir, mums ir otrais tēlnieks Grigāls, kas tam Maijāns ir Maija laikā un Maijas laikā.
0: Labi, es piesakos, es nākam nedēļ paņem autopilotu Egon laiku.
2: Jep.
0: Jep. Nu, kaut kā tā. Nu, pa visiem sagrupējās.
1: Jā, darāt.
0: Yeah.
2: Yeah. Yeah. Yeah.

0: laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidām visai silta, bet mākoņaina diena. Ceturtdiena būs mākoņaina, vietām skaidrosies un vietām valsts austrumos ir gaidāms īslaicīgas lietas. Būtīs lēts vējš un gaisa temperatūra daudz vietu 21-26 grādu robežās, Vidzemē un vietām Līča piekrastē līdz 18-21 grādam. Regāls pilsētā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Arī Rīgā pūš lēns vējš, gaisa temperatūra dienas stundās 22-24.
0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm?

vakariņās, vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies. No 10. līdz 12. studijā.

Līgotāji, čau jāņotāji, nu kā Līgo svētku un Jāņi ir aizvadīti, sen, agrā pavasarī gaidīt, un beidzot lustīgi un forši esam pavadījuši un turējuši šīkši, pirms tam nu būs lietas, nebūs lietas, būs pasakains, ka es saulēns laiks, vai tomēr būs dusmīgs un apmācīs tas mākons, un nekā nebija. Ne mākoņi, neko, bija skaisti un patīkami. Tiešām naktis bija dzestras, bet dienas gan bija burvīgs, saulēns un nedaudz vējains, bet saulēns un pievakarī tepat saule. Arī dzena bija gana sildoši un mīloši, savukārt vēja bija ļoti mazs, respektīvi lēts. Bet te ir pēdējā darba diena, iepriekš pēdējā darba diena vai pirmā darba diena šajā nedēļā, 4. 25. jūnijas. Dziesma, Līgo dziesmas ir nodziedāts, arī dejas ir izdejots. Te nu mēs lecam iekšā jaunu darbu cēlienā, un Milija un Maigi šodien kalendārā ir īpašie vārdi. Meitenes gaisa bučs un labvēlē.

7:29 minūtes. Divpadsmit aktīvā stundas pirmajā darba cēlienā, darba dienā šajā nedēļā prot ceturtdienā, uzreiz pēc Rīgos svētkiem un Jāņiem. Sacītu, ir gausāk un braukšana lēnāk Rīgas ielās, nu parasti uzsākot darba dienu, bet nu šī būs tā reize, kad es teikšu, ka visas ielas ir izbraucams un gan raiti viss notiek. Skatos uz Valgumu ielas, kur parasti darba dienās ir mašīna vairāk, šobrīd arī nekādas lūķi nav. Rīdzam Zulmaņa gatvis, kur nu ceļa remonta darba varbūt uz mirkli ir apstājušies, bet arī tur braukšana notiek. Varbūt nedaudz kustība ir lēnāk, bet uz priekšu iet Hojāra vāciešu un vienības gatvis posms. Tā, draugi, WhatsApps nu nav numurs nomainījies. Tas pats 2844 7744. Ja nu kas droši var ziņot audio, video un vēstulē.

On și ea veni, Ivan Bradam, Sarei Soles, Fredix, Mercury, Circo, Nos, Pets, Save, Sad Stars. Unis mani, este de pop music. Ja vas to interesē uz gados. Breakthrough, Queen. Pareiz laik šobrīd 10:22 minūtes. Otrā cēlēm pirmā stundā. Mēs laižam tālāk. Mums ir labas tradīcijas otrajam cēlēnam, protams, zeldziešu meklējumu. Arī šajā reizē nu nav nekā sarežģīt, jo 25. jūnijas piedara George Michael zīmē. Protams, 25. jūnijas, 63. gadā mākslinieca dzimis, viņa saulē devies 16. gadā, 25. decembrī, protams, atstājuši pēc sevis ir daudz un lieliskas labas mūzikas. Un nedaudz vairāk par biogrāfiju, tad, starp citu, īstajā vārdā Jorgs Kiriakos Panajotu. Un, starp citu, plašāk, nu, zinās, protams, skatos vārdā George Michaels, grieķu izcelsmes angļu dziedātājs, protams, komponists un arī ierakstu producents. Un tie pirmsākumi meklējumi uz lielās skatos viņam pirmā uzstāšanās ir 80. 80.

0: Pirmais gads, to ir tā, respektīvi nosaukumā Wow, kopā ar Andrew Ridgely. Un pēc tam arī solo karjera un daudz skaists, lielisks un neaizmirstams dziesmas. Te nu būs vienu arī zelta statusā, starp citu dziesmu Alter.
1: Golden Hit. Do you remember this golden classic?

0: labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Tomēr pirmā darba dienā šajā nedēļā uzreiz pēc Līgo svētkiem un arī jāņem, protams, tādas spēcinošās dziesmas un arī enerģija dēva ir nepieciešama, ne? Lai tā ieskrietos un visai pamatīgi pēc vieniem no skaistākajiem mūsu Latvijā svētkiem, vai ne? Līgo svētki un jāņi. Te nu arī ir patīkam saulēnu skaist dienas ar citu spēlu, būs pamatīgi to, gan tuvāk pie 2011. Stāstīšu, ko un sinoptiķi prognozē, bet gaisa temperatūras varētu pārsniegt 30 un pat 35 grādu atziņā.
2: Oscar goes to.
3: The Oscar goes to.
4: Oi, cik Oscar pa šo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes

0: fervoroņu izglābuši pasauli.
1: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
1: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
1: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
3: Roads, where we're going, we don't need roads.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
5: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
4: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību te.

Ed Sheeran's Romantics. Shivers. Tas ir 43 minūtes radio Star FM otrajā cēlienā. Cik esmu labi modies, un jā, labā noskaņojumā es ļoti ceru, ka arī jūsu pusē viss ir kārtībā un forši. Ja nu vakar ir tāds mierīgāks prāts bijis, tad šodien varam vakar lekt iekšā darbos un rosīties. Gan Rīgā, pie Rīgā, gan arī citviet Latvijā. Labu dienu visiem! Never gonna give you up!

0: kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 29. jūnijam īpašas cenas mega draugiem. Biespiens žemaitijus 3,99 un cepumi austiņas tikai 2,89 kilogramā. Mega! Draugiem draugu cenas!
1: Tas ir viņš!
2: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
3: Salga.
4: Jūs sakat kroko? Es saku dīls.
5: Kroko!
4: Dīls!
6: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: 7bet. Visu jūniju sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā, iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā. Dr. Klauns LV.

0: 18. jūlijs, 26. gads 7. vakarā prātnieki prāta vēda pirmās dienas tūre Liepājā stadionā Daugavā. Šiem atrādījos darbiem otrā cēliem pirmo stundu no jau izskaņām. Iesildamies lielajām koncertām. Nu, ko vēl vien kompozīciju un tad gan laikvēsts, ko sinaptiķi mums prognozē, kādas ir gaidāmās prognozes par pamatīgo karstumu vienu, kurš no Eiropas ar dienvidiem arī gaidās pie mums.
1: Hey, this is John Bon Jovi, and you're listening to us right here on Radio Star FM.

0: Laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Silta un saulaina diena, ceturtdiena visā valsts teritorijā. Mākoņi gan vairāk austrumos varētu īslaicīgi uzlīt, tomēr gaisa temperatūras 21-26 grādu robežās. Galvenokārt Vidzemē un vietām Līča piekrastē gaisa temperatūra būs zemākā 18-21. Arī galvaspilsētā debesis brīžiem, lai arī aizklāj mākoņi nokrišņu dienas stundās nav gaidām, ik pa brīdim uzspīd saule, būs lēns vējš un Rīgā 22-24 grādi.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Nebats zināšanu četrās minūtēs. Čau, arī klausītāji, kas pieslēgšies nu pat. Nu ko, lecam iekšā jaunā darba cēlienā, divas dienas pastrādājam, divas atkal atpūšamies. Te nu tiešām ir aizvadīt Līgo svētku un Jāņi, godam nosvinēt ar dziesmām, dejām, manim. Smuka skaista līgošana, arī mums te Jānīts radio starpiem ir savs Jānis kolektīvā, suminēts un sveicināts. Tālāk, bet ceturtdien. Labi, 25. jūnijas. Te nu arī ir tas karstums pamatīgais, kas no valda Eiropas dienvidos gaisa temperatūrām virs 40 grādiem. Te nu pierādījums arī kāds no klausītājiem, kurš atrodas Francijas ziemeļos. Rakst man šādu sveicienu visiem Latvijā no Francijas ziemeļai. Pie mums ir tik jau plus 30, bet šodien solot 38 grādus. Lūk, situācija. Jā, starp citu, līdz 45 grādiem ir gaisa temperatūra daudziet pakāpsies un karstums svēlam pamatīgi. Starp citu, par franču mūziku runājot, tā gan veldzē vienmēr, vai ne? Ai, es gribētu šo atskaņot, jo desēns. Lācīgs skaisti. Izbaudam dienu.

0: Shakira Vinny One Republic.
1: Viem, pats mēs dosim 12 minūtēs.
0: 25. jūnijā. Saulēns un patīkams dzelzos ielāsim 20 grādu, kur atrodas rāģiņš. Radio Star FM, arī citu vietu Latvijā tiešām spoži spīd saule. Bet skatoties, ko sinoptiķi mums prognozēja ar nedēļas izskaņu, tad ar katru dienu kļūs arvien karstāks un svēlmaināks. Ja šodien vidēja gaisa temperatūras atstās kādās 20-24 grādu robežās, no vienām ar kriptiņu augstāk 25 grādiem, tad ar rītdienu jau gaisa temperatūra daudzēs sasniegs 26-27 grādus, bet sestdienu un svētdienu visus 30-33. Būs svēl un pamatīgi, te nu ir jābūt ļoti vērīgiem un uzmanīgiem salstaros, labāk ne, pa dienas vidu, jo teikt ne. Starp citu, nedēļu sākot, skatoties laika ziņās un stāstot to visu TV3 vakarā ziņās, bija tā situācija pilnīgi pretēji, kad Jāņu un Līgo svētki būs padīgam saulēnu uz silti, bet sākot ar trešdienu, respektīvi ar vakardienu, jo Jāņos gan tā gaisa temperatūra būs zemāk, mākojumi būs vairāk, un ik pa laikam uzlīs, un līdz nedēļas nogalē vispār visu būs pielīsu un būs gan vēsti, bet paskat, nu tā samainījās divu dienu laikā, nekas no tā, ko prognozēja pašā sākumā, bet gan pilnīgi pretēji. Tālāk, bet no Eiropas dienvidos gan, ja tā gaisa temperatūra ir virs 40 grādiem, wow, es varu iedomāties, kāds ir, jo mēs labi zinām, kā ir 30 grādi, ne? Tieks, nu, piedzīvo 40 plus grādus, pat ir diezgan traks.

0: Spānijā daudzviet ir arī patvērumu vietas izveidotas, kur var cilvēki nedaudz atveicināties.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
0: Vasara turpinās, un tas ir pats galvenais. Tiešām patīkams sālains un silts laiks. Te noliekam klāt arī kādu labu foršu mūziku un labu dziesmu, jo īpaši tiem, kas bauda atvaļinājumu, un arī mums rādžiņā šeit atvaļinājuma laiks sācies. Tiešām baudam brīvdienas, baudam darbdienas.

Dance No More, Harry Styles. 11:22 minūtēs. Labs ir. Pieslēdzamies TV3.sv, sadaļā sports, kādi jaunam mūsējiem. Un nākam no sekot līdzi un par ko īkšķi turēt. Latvijas rallī pilots Mārtiņš Seskas un stūrmans Renārs Brāncis. Šodien Grieķijā startēs pasaules rallī čempionāta VRC sezonas 8. Posmā Akropolis rallijā. Tātad šodien 19:05 pēc Latvijas laika tiks aizvadīts pirmais ātrumposms. Savukārt dienu vēlāk piekdienas sacensības sāksies no 8:50, tātad bez 10:09 no rīta. Vēl dienu vēlāk sestdienas 7:55 no rīta. Go 3 Sport 1 kanālā sekosim līdzi. Tā savukārt Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien Eastbournes turnīra ceturtdaļa finālā spēkosies ar Turcijas tenisisti Zeynepu Sonmezu. Un tātad 13:00, 1:00 pēc Latvijas laika spēle turamīkšķi. Un vēl Latvijas futbola virslīgas 20. Kārtas spēles sāksies ar 3 mačiem, vienā no kuriem turnīra vicelīdere Rīga viesosies pie Daugavpils. Vēlāk arī plašāk informācijas skatāmies. Un vēl šodien Rīgā Meža parkā notiks 2. Baltijas parku skriešanas seriāla Izskrien Rīgu posmas. Un starp citu Baltijas valstīs lielākais parku skriešanas seriāls. Jauno sezonu 4. jūnijā uzvaras parkā tika atklāta ar vēsturisku rekordu. Visās distancēs kopā startēja 2194 dalībnieki. Plašāk noteikti jau visu sporta veidus daudz no tiem. Droši šajā skatāmies TV3.sv sadaļā sports un TV3 ziņās tas 8:00 vakarā.

Steven Stelos, Aerosmith. Sky Challenge, no Armageddon Films, I don't want to miss a thing. Skaista, starp citu dziesmu un arī ļoti varš videoklips. No, protams, ka no films. Un arī filmu labi 11:34 minūtes šie pat radio starpiem otrais cēlēs. Zopas 3:17, otrais cēlēs 10:12, Grigaļa pārziņā, pēc tam nākamajā maijā būs pagrādījums.

Nā tā versija līdz pulkstam 4 pēcpusdienā, un pēc tam es būšu atpakaļ Egona laikā. Egons paņēmis brīvāku šo nedēļu. Tad to autopilots manā pārziņā līdz 7 vakarā. Un darbdien būs galā. Tāds mums šajā nedēļā ir divas ceturtdienu un arī piekdienu.

Pasaulslavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele. TV3 grupa un dakteris klauns aicina. Pievienojies dakteru klaunu komandai. Piesakies dakteru klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini dakteru klauna mājaslapā Der Klauns LV.
5: And the Oscar goes to...
6: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
7: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
9: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
8: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skatās.

Pirmās divas stundas otrajam cēlienam aizvadītas ir burvīgi, un sākot jaunu darba nedēļu, respektīvi divas darba dienas šeit radio starpēm turpinājumā Māja un Dienvidi. Būšu atpakaļ autopilotā laikposmā no 4 līdz 7.

0: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pitstops.
1: Autora rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam auto

0: Rava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popcorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
9: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
10: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
11: 1, 2, 3.
10: Arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
12: Apuķies, papī, rīt, 1, 2, 3.
10: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
13: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
14: Autopilot starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
13: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
14: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Pēc svētku darba diena ceturtdiena solās būt visai saulaina un jau tagad arī ir iesilos Rīgā 23 grādi, Daugavpilī tikpat. Jelgavā 24, Jēkabpilī 22, Jūrmalā 20, bet Liepājā 23 un visur zilas debesis ar nelielu mākoņu daudzumu. Vispār Latvijai tuvojas Rietuma Eiropas karstuma vilnis, kas mūsu teritoriju sasniegs sestdien, tad gaidāma temperatūra pat virs 30 grādu atzīmes, bet pagaidām šodienai solīti 21-26 grādi Latvijas lielākajā daļā. Vidzemē un vietām līdz piekrastē gan tikai līdz 18-21, Rīgā līdz 24 un nokrišņi šodien nav gaidāmi.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

0: Arī šodien, bet ir īpaši nedēļas nogalē gaidāmajā. Droši vien, labākā doma pasaulē varētu būt kaut kur kādas ūdens tilpnes krastā apmesties. Vismaz dienas gaišajās stundās, no tā noteikti būs vieglāk pārciest karstumu, kas tuvojas arī Latvijai. Un par laimi tas, kas šobrīd noteikti, piemēram, Francijā vai citās Rietuma Eiropas valstīs, tik lielus trakumus un tik milzus vēlmi gan pie mums nesola, bet arī 30 un pat vairāk kā 30 grādi. Tāpat būs daudziem, es domāju, diezgan nopietnas pārbaudījums. Šodien vēl mērens un ļoti patīkams siltums, un es ceru, ka arī brīnišķīgs noskaņojums pēc skaistiem Līgo un Jāņa svētkiem. Labdien, 25. jūnijā. Ceturtdienā pilnīgi neticās, ka gandrīz nedēļa jau kopš pēdējo reizi tikāmies ēterā. Garas tās brīvdienas ir bijušas, tā ka laiks atkal pastrādāt.
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: Un tā kā vakar trešdienā dzīvojam brīvdienu režīmā un trešdienas mums ir dienas, kad Cido Hydrate Plus piedāvā konkursu, tad tas ir pārcēlies uz šodienu. Konkursu ar Cido Hydrate Plus dienvidu atbalstītāju mēs izspēlēsim nākamās stundas beigās. Šis stundas noslēgumā cita radiospēle. Tā cita radiospēle ir Prodigy. Ja? Vēl divus biļešu komplektus mēs izspēlēsim šodien un rīt uz jau sestdienu gaidāmo Prodigy koncertu Rīgā. Solās būs ļoti iespaidīgs reips, turklāt vēl karstā tveicīgā sestdienas vakarā Vondersalā. Parunāsim par to mazliet vēlāk jau stundas. Izskaņai tuvojoties šobrīd tikai 12:07 minūtes. Labdien visapkārt! Kaut arī ceturtdiena ar pirmdienas pieskaņu, nedēļas nogales noskaņas, mūzikā neiztrukstoši. Šobrīd tik ļoti karstie Prospa un Dreams.

0: ir uz visu, kuru vārdi ir pat labi uz visu lūpām. Prospa ir šī tandēma nosaukums. Karstākais projekts deju mūzikā šobrīd. Viens no diviem, trim stabili. Jā, un tad citu dienvidu vaibiņu šodien pagarinātā versijā, un tāpat arī rīt, jo aizvietošu arī Oskaru pēcpusdienā. Pagarinātie dienvidi es tārpim mitrā līdz četriem.
1: Stūrē uz dienvidiem. Radio Star FM dienvidos no 12. Līdz 2.

ar TikTok starpniecību, nu un arī kopumā ar sociālajiem tīkliem, ne tikai šo konkrēto vien. Eminemā leģendārais Mockingbird atgriezās apritē. Tā tas notiek. Tāds ir tas sociālo mediju fenomens. Tāds ir to spēks. 12:26. Tu līdz savu roķīgo spēku demonstrēsi Norvēģi. Aha! The move to Memphis. Starpiem dienvidos.

Tieši to mēs arī šobrīd izdzīvojam to, ko pēcāk citās sezonās atcerēsimies no 2026. gada vasaras, vai ne? Ārtīgā pilnbriedā vasara. Nu jau pēc salgriežiem arī iestājusies astronomiskā kārtā. Arī laikapstākļos viss atbilstoši apzīmējumam ir īpaši tas, kas mūs sagaida. Jo vairāk kārt runāts par to, ka karstums tuvojas Latvijai. Brīvdienās būs klāt!

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam!
2: Laižam!
3: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: TV3 un Go3 piedāvā. Iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā. Vasaras kārdinošākajā šovā – Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 10:10. TV3 un Go3.
5: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.
9: City Finances – brīvība biznesam.
10: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
9: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
11: Reiz dzīvoja tēvs un viņam

0: Bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmoti.
0: 4-7-7-4-4. Atlīdz saslēdzamies. Jā, reku, kontakts ir. Tūlīt uzklausīšu divus no jums. Un uzspēlēsim lirikas spēli. Būs jāatpazīst vārdi. Vai tādi ir, vai tādu nav Prodigy dziesmās. Ja? Trīs varianti. Vai trīs jautājumi, pareizāk sakot, katrā ar trim opcijām, trim variantiem. Tā. Nē, trīs jautājumi, nekādas tur opcijas nebūs. Opcija ir, vai nu ir šī dziesma šādiem vārdiem, vai nu tādu vārdu viņu dziesmās nav. Tāds jautājums, ja? Tā. Saku labdien pirmajam zvanītājam. Sveiki, kas man ir uz līnijas? Halo, čau, iepazīsimies.
2: Pāris.
0: Vēlreiz?
2: Pāris.
0: Lauris?
2: Māris.
0: Māris, aha. Labi, Māri, kā nolīgoji?
2: Pārš.
0: Es gatavs vēl kaut kam foršākam. Sesdien.
2: Nu, labrāt, jā.
0: Būtu labi, vai ne? Labi, tu līdz spēlēsim vēl tikai pretinieks jāpieaicina. Labdien, kas ir mūsu sezonīs?
3: Labdien, Anija.
0: Anī, čau. Anī, vai tev patīk Prodigy?
3: Jā, jau pavis
0: pētīt. Jā, ok, tad 5. Nu, labi, tad jau izskatās, ka jums abiem varētu būt labas izredzes triumfēt konkursā, lai jums abiem izdodas. Tā, lasīšu tos fragmentus no iespējamiem dziesmas vārdiem. Un, lai atbildētu, jums būs jānosauc vārds savs, jā? Tā es zināšu, kuram dot iespēju izteikties. Jā, tātad jautājums tikai par to, vai šādi vārdi ir vai tādu nav kādā no Prodigy dziesmām. Konkrētu dziesmu nosaukumus nelikšu nosaukt. Vai viss ir skaidrs?
2: Jā. Jā.
0: Okay. Pirmais. We own the night.
2: Mārši.
0: Lūdzu, Māri?
2: Nē.
0: Tu saki nē. Un tev ir taisnība. Pirmais punkts ir nopelnīts. Otrais variants. Breathe the pressure.
2: Jā, Māri.
0: Jā, Māri.
2: Jā, ir.
0: Māri zina, Anī izklausās arī zināja, bet tomēr mazliet Māris viņu apsteidza veiklībā un nopelna otro punktu. Nu tad sportiņam trešais. Their law.
2: Māri.
0: Jā, Māri. Atkal bija jāatrakst. Tas saka, nē, bet Anijai vismaz uzdāvināja godu punktu, jo tomēr ir, un tas ir no dziesmas Real. Jā, redz, kā Anī zināja. Anī, tev vēl, principā, ir iespējas man sazvanīt arī rītdienas konkursā. Tas nav liekts, lai izdodas. Paldies pagaidām par spēli, bet Māris dodas uz The Prodigy Wonder salā jau šajā sestdienā. Tiekamies tur. Jā?
2: Jā.
0: Priecīgs, laimīgs?
2: Jā, protams.
0: Vai ne? Klau, uzrakst lūdzu man WhatsAppā savu vārdu, uzvārdu, telefonu numuru un pagaidām tad saku čau, jo mēs turpināsim ar The Prodigy No Good. Un rīt vēl viens līdzīgs konkurs. Sekojiet un zvaniet rīt šajā pašā laikā, lai piedalītos.

0: Lidl ir vērtīgi.
1: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt!
2: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 29. jūnijam īpašas cenas Mega draugiem. Piespiens žemaitijos 3,99 un cepumi austiņas tikai 2,89 kilogramā. Mega – draugiem draugu cenas!
3: Ceturtdienas – skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Neste LV.
6: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā. Atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļauts sevi pašatiekušos personu reģistrā, iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes biļešu paradīzē.
8: TV3 šova ir talants. Jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
9: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
10: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
11: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
12: Ir talants!
8: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
13: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – radio starpēm dienvidos pulksten 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Wondersalā The Prodigy koncertā.
14: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
15: Dievu, viens dievu.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet tomēr ļoti saulaini arī un galvenais silti. Līdz pat 26 grādiem siltākajās vietās. Vēsāks piekrastē, līdz piekrastē arī Vidzemē līdz 18-21 grādam. Galējos valsts austrumos iespējams arī izlaicīgs lietus, bet citur gan bez nokrišņiem. Rīgā temperatūra līdz 24 grādiem. Un sinoptiķi prognozē, ka līdz pat mēnešu beigām turpināsies siltais laiks un nedēļas nogalē no Rietuma Eiropas Latvijas teritorijas sasniegs arī karsta gaisa masa. Termometra stabiņš daudz vietas sasniegs un pat pārsniegs 30 grādu atzīmi. Tas sākot no sestdienas.
3: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

0: Pēc dažām dienām iznāk Arianas Grandes jaunākais dziesmu krājums un ņemot vērā to, ka viņa ir viena no populārākajām klausītākajām dziedātājām visā pasaulē. Miljoni spied sajūsmā par šiem jaunajiem. Un apmēram tā tas visticamāk izklausīsies viņas labākajās tradīcijās, kā to var noprast no pirmā singla no šīs plates. Hey, that I made you love me. 1:04. Čau dienvido, šis ir Radio Star FM un studijā Maija.
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.

Šis ir par mums. Tik tiešām mēs esam ļoti laba kompānija. Labi tā mūsu savstarpējā ķīmija, pareizi. Saziņai WhatsApps 2844-7744, ja gribas ko pavēstīt pasaulē ar Star FM starpniecību. Es šeit būšu līdz pulksteņu četriem, lai šīs ziņas nodotu tālāk. Vēl nodot ziņu par to, ka šīs stundas beigās, tātad pēc minūtēm 30 ir gaidāms mūsu programmas atbalstītāja Cido Hydrate Plus elektrolītu dzēriena konkurss. Jā, un tas būs atmiņas konkurss, atmiņas spēle. To pārbaudīsim šajā radiospēlē.

viņa grupa Lucas Graham, tie paši, kas pirms dažiem gadiem piesaistīja plašu uzmanību, ir tīpaši šeit Eiropā arī pie mums stāriņā ar savu hitu Seven Years. Te mazliet citā noskaņā, citā muzikālā stilā, es pat teiktu Second Chance. Nu, katrā ziņā klausoties dziesmu, droši vien, ka varētu viņus arī pat neatpazīt no Seven Years. Es noteikti daudz šķautņaini, tātad. Šobrīd 1:31 minūte, te viens no aktuālajiem temperature

TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaulē.

0: Pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam
3: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: TV3 un Go 3 piedāvā. Iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 10:10 TV3 un Go 3.
9: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
10: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
11: Iepēc iespējas precīzāk jāatkārto, pēc iespējas vairāk no 10 vārdiem. Tādā. Izskatās, ka mums būs jāpāriet pagaidām uz dziesmu, tu līdz tiksim skaidrībā ar sakariem.

Tā, draugi, mums būs jāpār ceļ uz nākamo stundu Cido Hydrate Plus konkursu. Mazā tehniska ķībele, kuru atrisināsim un tad pie šī atgriezīsimies. Laika mums tam būs vēl gana, jo šodien un tāpat arī rīt ar jums kopā būšu arī pēcpusdienas stundās aizstājot Oskēru līdz 4:00, tātad extended pagarinātā dienvidu versija. Palieciet kopā ar mani! Pēc mani savukārt arī nestandarta versijā autopilots šodien kopā ar Māru Grigali, kamēr Egons atvaļinājumā.

0: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
1: Kroko!
0: Dīls! Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
1: Wow!
3: No 24. līdz 29. jūnijam. Jaunie kartupeļi – 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung – 500 gramu – 6,99 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība – Gourmet Gold – 6 veidi – 85 grami – 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima!
1: Ei, tas ir viņš!
4: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
5: Salga.
6: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliknis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20 eiro 99 centi. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv, centrālās laboratorijas kods 01006832.
8: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, poni, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
9: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
10: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
11: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
12: Labākā mūzika lieliskai dienai.
13: Vēl pagūsim tomēr šajā stundā. Telefons eka ir atgriezušies. Viss kārtībā. Zvaniet man, lai piedalītos Cido Hydrate Plus piedāvātajā konkursā 6744 7744. Atmiņas spēle, kurai tūlīt pieķersimies. Un stāstu, protams, arī par Cido Hydrate Plus. Stāstu par to, ka tas ir atsvaidzinošs dzēriens. Atsvaidzinošs tieši vasarai ideāli piemērots atsvaidzinošs vitamīnu dzēriens. Tas bagātināts ar elektrolītiem un minerālu vielām, palīdz uzturēt ķermeņa līdzsvaru, sniedz mundrumu un veicina labsajūtu visas dienas garumā. Ideāli piemērots gan aktīvam dzīves ritmam, gan mierpilnam atpūtas brīdim sev. Garšīgs veids, kā uzlādēt ķermeni un prātu ikdienā. Cido Hydrate Plus – uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.

0: Tūlīt uzlādēsimies ar dāvanu no viņiem. Vismaz viens no diviem zvanītājiem tādu noteikti saņems. Labdien mūsu pirmajam spēlētājam. Sveiki, kas zvana?
1: Sveiki, Anita zvana.
0: Anita, ļoti patīkami. Tā, tūlīt arī pieaicinām otru. Labdien, kas ir otrais spēlētājs? Halo!
2: Labdien!
0: Sveiki! Būs tikai...
2: Solvita.
0: Jā, čau, Solvita, iepazināmies ļoti labi, bet tikai lūgums runāt ar mani telefonu klausulē, ja? Lai nav nobīts. Labi. Tā, tad meitenes, ja? Tūlīt es jums katrai nolasīšu savus 10 vārdus un tad došu 34 sekundes precīzi laiku, lai tos atkārtot. Kurai no jums būs vairāk no 10 pareizi atkārtotiem vārdiem, tā tad arī saņems dāvanu. Un tā ir stilīgs kepons un garda cido hidrēt plus dzērienu izlase. Vai Anita ir gatava?
2: Nu, centīšos, jā.
0: Labi, Anita, tātad tavi 10 vārdi. Atjaunošanās. Aktīvs, funkcionāls, metabolisms, tonus, muskuļi, koncentrēšanās, spēks, vitalitāte, ūdens.
2: Un vitalitāte.
0: Tās laiks aiziet, lūdzu.
2: Vitalitāte, ūdens, balans, aktīvs, kas tad ir ūdens, vitamīni, muskuļi, aktīvs, jā, bija laikam atjaunošanās, muskuļi, metabolisms, neatceros, ko es teicu vairāk, kas tur bija,
0: jā,
2: kaut kas ar hidro bija kaut kāds.
0: Balans šoreiz nebūs īstais, tā tūlīt arī 2 sekundes un laiks būs beidzies. Nē, nu labi, atjaunošanās, aktīvs, metabolisms, muskuļi, ūdens un vitalitāte tu nosauc, ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nenosaukt, palika funkcionāls, tonus, koncentrēšanās.
2: Tonus bija, jā, bet labi.
0: Tu teici tonus, labi, no es ieskaitu, man liekas balans, tu teici balans, bet ok, lai tā būtu, es netrīdēšos. 7, tad mēs ieskaitām, ja? Spēks arī vēl izpalika. Nu, labi. Ko tūlīt pretim liks Solvita? Pārbaudīsim. Tūlīt pārbaudīsim. Jā. Solvitas vārdi ir šādi. Avenes, lavanda, imunitāte, baltais persiks, elektrolīti, relaksācija, kolagēns, skaistums, violets, ūdens. Lūdzu.
3: Ūdens, violets, relaksācija, lavanda. Kolagēns. Vitalitāte.
0: Nebija. Divas sekundes un laiks ir beidzies. Tātad tavi nosauktie lavanda, relaksācija, kolagēns, violets un ūdens. Un man sanāk 5 līdz ar to. Avenes izpalika imunitāte, nevis vitalitāte. Baltais persiks, elektrolīti un skaistums. Un līdz ar to ar 7 pret 5 punktiem par uzvarētāju šodien kļūst Anita. Solvita, paldies tev par spēli, lai zubarīgā vasara. Un līdz saziņai kādā citā konkursā pilnīgi noteikti, bet Anitu apsveicu ar uzvaru un ar balvu
2: paldies, paldies.
0: No Cido Hydrate Plus.

0: brokastiņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ziņo, ka pat laban Rīgā temperatūra ir 23 grādi, tikpat arī Daugavpilī un Jēkabpilī, arī Liepājā. Jelgavā mazliet siltāks 24, Jēkabpilī, jā, 23, es jau sacīju, Jūrmalā 20, bet šodien maksimāli iespējami vietām pat 26 grādi. Un tas ir tikai sākums vēl karstākam nedēļas turpinājumam, jo nedēļas beigās mums sasniegs svelme ar 30 un pat vēl vairāk grādiem. Vēsākajās vietās Latvijā šodien Vidzemē un vietām līdz piekrastē līdz 18-21 grādam un mainīgs mākoņu daudzums, bet arī gana daudz saules, kas lietas mākoņas varētu ieklīst tikai galējos valsts austrumos.
0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Star FM studijā.

Dažādu pauģu superzvaigžņu apvienība. Elektronikas meistars, DJs producents no štatiem, Marshmallow, Angļu, rokmūzikas ikona, Stings un, protams, arī pop superzvaigžņu. Visi trīs vienā dziesmā Dreaming. Sapņo. Tā tiešām ir maizbalsts šobrīd stāriņa ēterā, jo Oskars ir atvaļinājumā šajā svētku nedēļā un tāpēc gan šodien, gan rīt ar jums būšu kopā arī pēcpusdienām. Ar jūs atļauju, ceru nav iebildumi. Līdz 2004. Līdz ar to mēs turamies šajā sastāvā. Sveicieni visiem šodienas jubilāriem, sveicieni, sveicieni vārdu svētkos maigām un milijām. Sveicieni arī šodienas jubilāriem, nu, tiem, kas šodien šai datumā svin savu dzimšanas dienu. Starp tiem būtu bijis arī izcilēts George Michaels, kā zināms, viņa jau sen vairs nav starp mums, bet šai dienā viņš nāca pasaulē. Un tas bija 1963. gada 25. jūnijā. Vienu no viņa lielākajiem skeņdarbiem arī paklausāmies šai sakarā.

Dažas ziņas no klausītājiem. Pirmkārt par ceļiem dienvidu tilts virzienā uz Latgales ielu. No Latgales ielas uz Pļauniekiem uzbraukt tuvi tur stāvot un pats tilts arī paldies par šādu sastrēgumu vēsti klausītājai, kas gan nav parakstījusies. Liekamais auss autobraucēji, tā ka karsti iet šajā Rīgas daļā braukšanas kontekstā. Burtisks karstums pie mums arī tuvojas un par to atgādina arī Māris, kurš klausās mūsu Francijas zemļos. Viņš saka, jā, Latvijā tuvojas 30 grādi pie mums jau Francijas ziemeļdaļā šodien 37. Un pat labi arī ir skaidra statistika, ka vēl neredzēts, vēl nepieredzēts karstums ir pārņēmis šo rietumu Eiropas zemi un pat labi Francijā esot karstāks nekā 99% visas pārējās pasaules. Un jā, arī fiksētas augstākās temperatūras meteoroloģisko novērojumu vēsturē valstī. Pie mums tāda rekorda šķiet vismaz pagaidām nav gaidām, cerams, ka arī bez tiem iztiksim, bez pārmērībām tomēr būtu labāk. Bet, jā, karstums tuvojas un nedēļas nogalē būs jau klāt. Pēc brīža būs klāt arī rubrika 2.22. Jā, gaidīšu jūsu dziesmieteikumus.

Tu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu

ir divi un 22. Nav precīzi, jūs esat, protams, kāds tomēr ietrāpa arī 2:21, tas šoreiz nederēs, diemžēl. Mhm. Tā, un pirmais, kas ir ietrāpījis pareizajā laikā, ir Ets. Un viņš vēl dzirdēt Igo remix sastāvā ar leģendāro dziesmu Pie laika. Oi, šis kārtīgs skudriņu gabals. Paldies tev, Ed. Klausāmies. Klausāmies.

Jo, tie latviski mums būs, nē, nu nevis izskatās, bet tā sanāk latviski šī rubrika, jo Elīna savukārt ir pieteikusi un kā otro līdz ar to šodienas 2.22 izvēlas Viktoru Zemgalu.

ir Esmeralda un neatskaties nav 2:37 minūtēs. 25. jūlijs ir Maiga un Miliju diena. Jau pirms brīža runājām par to, ka Džordžam un Maiklam šodien būtu dzimšanas diena. Šodien ir dzimšanas diena, 24. Bensonam Būnam mūsdienu popmūzikas.

0: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – radio starpiem dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10. TV3 un GO3.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.
4: City Finances – brīvība biznesam.
5: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
6: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.

0: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
1: Kroko!
0: Dīls! Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija. Čedaras sirs XXL 1 kg 8,99. Cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49. Kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL. Ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 29. jūnijam īpašas cenas mega draugiem. Piespiens žemaitijus 3,99 un cepumi austiņas tikai 2,89 kg. Mega! Draugiem draugu cenas!
6: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
7: Tu

0: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties kūrīt.

0: Šas idejas kopā ar mums raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life 9:30.
1: Labākā mūzika, lieliska ideja.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien silta, arī saulaina, bet vietā mākoņēna pa brīdim. Diena līdz 26 grādiem silta. Tas gan neatiecas uz piekrasti, kur daudz vai tikai līdz 18-21 grādam. Būtiski nokrišņi nav gaidām, tikai vietām austrumos varētu nedaudz uzlīt. Naktī gan plašāk varētu līt, arī galvenokārt austrumu novados, bet piekdien lielākajā valsts daļā solās būt sauss un saulains, kā arī silts laiks, vēl siltāks nekā šodien. Bet nakts temperatūra būs līdz 13-17 grādiem, vietām tad neliels īslaicīgs lietus, to pavadīs lēns vējš. Rītdienas maksimālā temperatūra līdz 22-27 grādiem un atkal par kādu grādu vēsāks laiks ir sagaidāms piekrastē.
3: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Labdien, stāraviem pēcpusdienā! Ar aktuālo Mikaelas Gajeras hotline mēs sākam šo stundu. Šobrīd pulkstenī ir 3:03. 25. jūnijas pagalmā un istabā un ofisā un visur sveicināti ceturtdienā ar pirmdienas piesatiem. Jā, šodien tikai sākam darbu nedēļu pēc garām līgo brīvdienām. Nu, ir jāprod ar šiem apstākļiem, bet kādam varbūt arī nemaz nav, jo ir atvaļinājumi un brīvlaika laiks, vai ne? Tā taču arī var būt. Ļoti iespējams. Katrā ziņā, jebkurā režīmā, sveicieni jūs pusē!

Stars no Trienes parka un Jāņa Aišpurka no The Sound Poets. Starfe Meitere. Jā, jūs vajadzētu, kur Oskars mazā izbraucienā ārpus Latvijas, viņam atvaļinājumu šajā svētku nedēļā, bet būs jau drīz atkal atpakaļ. Bet, jā, jūs kompānija tikmēr baudu es Maija šodien un rīt šajās stundās līdz 2004. Šī ir Another Unlike It.

Iveta raksta, o, tieši tas mūzikas gabals, ko šodienai tevi ārsts izrakstījis. Jā, es piekrītu tematiski un arī skanējumu ziņā. Tas ir Umboza Sunshine ar elementiem no Gypsy Kings, kā jau, protams, atpazināt no Bamboleio. Nu, tad es saprotu, ka tāpat arī turpināsim ar daktari izrakstītajiem skaņdarbiem tik saulēnē un siltē dienai, kāda ir šodien. Šis ir Tīks un Sunshine uz veselībām.

0: Un viņa īsu laiku darbojusies grupa New Radicals. Un šis patiesībā arī viņa lielākais sasniegums. Bija vēl daži zināmi gabali, bet šis bija īpaši liels hits. 90. Beigās. You get what you get. Nenovecās. Nemainīgi labs. Arī 2026. gada 25. jūnijā piekritīs taču, vai ne? Šobrīd pusčetri pēcpusdienā. Šī ir Star FM, jā, pēcpusdiena, kā jau sacīju.
1: Labākā mūzika, lieliskai idei.

0: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV šķērs vītra piesakies.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: City Finances – brīvība biznesam.
5: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība

Daisy Lambeston Amu are lost. Kas arī sociālajos tīklos tajā gada laikā izpelnījies uzmanību un novērtējumu. Nu tā, laiks ēter pārmijai, jo tulīt jau sāksies arī autopilots un šodien rīt autopilotēs raidījumu Māris Grigalis, jo arī Egons ir atvaļinājumā. Mēs tikamies rīt no 12 dienu līdz 4. Čau tā!

0: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu! Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Jūs sakat kroko? Es saku dīls.
2: Kroko!
3: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam. Uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
7: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija. Čedaras sirs XXL 1 kg 8,99. Cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49. Kausētais sirs čēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
8: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Sinoptiķi prognozē, ka naktī uz pīdienu Latvijā vietām galvenokārt austrumos īslaicīgi līs. Savukārt dienas stundās lielākajā daļā valsts būs sauss un saulains un silts laiks. Naktī debesis būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām galvenokārt austrumos ik pa laikam līs. Arī gaisa temperatūra atkāpsies līdz 13-17 grādiem. Dienas stundās nokrišņi nav gaidāmi, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra daudziet sasniegs 27 grādu atzīmi. Arī galvaspilsētā naktī ir gaidāms mākoņains laiks, iespējams neliels īslaicīgs lietus. Savukārt dienas stundās Rīgā 22-25 grādi.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Māris Grigāris. Radio Star FM.

Don't Wake It Up. 16.28 minūtes radio starpiem. Mēs laižam tālāk, lecam jaunā stundā iekšā mirkli pēc pulksten 4:16. Čavārēs klausītājs agresis, agregāls Māris. Neierasti, ja nu mēs salīdzinām un mēģinām piegrozīt to pulksteni pēc balsts, tad būtu jābūt laika posms 10:12, vai ne? Otrais ēliens no Māris Grigāls. Savukārt, mans radiobrāls Ekons Rēteris ir paņēmis brīvāku nedēļu, līdz ar to tad nu, pēcpusdienas ir atvēlēts man autopilotā gan šodien, gan arī rītdien. Jā, tāds ir tas vasaras atvaļinājuma laiks. Bet nu nekas, esam ierindā un viss ir kārtībā un viss ir forši. Tā, pirmā darbdiena šajā nedēļā, nu kaut kas tāds ir, nav piedzīvots. Otradien, trešdien lustējam, dziedam un dejojam un svinām. Ceturtdien, piektdien pastrādājam un atkal lustējam un svinām. Ceturtdien, pirmā darbdiena nedēļā, jā, 25. jūnijas. Bet šodien ir īpaši vārdi, šodien ir gaisa buķis jāsūt Milijai un Maigai. Daudz laimes! Arī suminām un sveicam dzimšanas dienās, nu iesūt arī, zin, kas no tiek godināt tieši šajā dienā WhatsAppā pievienojuma vārdiņa, ja? Arī kā dziesmu uzliksim 2844-7744, kā arī telefona līnija tā ir atvērta karstiem zvaniem 6744-7744. Labu dienu, labu pēcpusdienu visiem!

Te mierīgi var pielikt arī kādu latviešu meldiņu. Un pamat ritmu atstāt visu tev pašu. Un vēl 12. līgo naktī droši uzdancāt un iet uz nebēru, vai ne? Davids Gedā! Angela for me. Run, run. 16 un 11 minūtēs. Mums ir, mēs laižam tālāk, bet no, protams, ka mašīna ir gaužām un ļoti, ļoti maz Rīgā. Un satiksme un braukšana ir mierīga. Viss ir kārtībā, vien ceļa remontdarba un tie, nu, ir uzņēmuši apgrieziens uz nebēzes. Tāp citu man braucot no Mārupes, no liels prieks par to, ka dienvidu tiltam būs kārtējies plosmi gatavs. Un te uzsēdies uz tā dienvidu tiltu un pārbrauc pāri līdz pat gandrīz rekuru Sakharova ielai. Uzreiz un pāri un dievs. Bet nu, tagad nu, tur ceļa remontdarba un braukšana ir apgrotināta lēnāks. Tāp citu arī uz Ulmaņa gatavs tur arī labo ceļus pamatīgi gojā ar vāciešu un vienības gatavs posms. Bet, protams, mēs kā allaž tiem, kas pie stūrs, arī saīsinām to lielo ceļu attālumu ar foršu un labu mūziku. Kur ir man galodiņa? Jā, arī Gustavo. Es man patīk viens un divi. Un tas tikai viss sākās. Un...

0: Eske baudīts saule. Tuvāk pie ūdens. Un neesam ļoti prātīgi saulē. Bet, protams, ka nesalīdzinām ar Spāniju, kur skatos no trakiem burstajiem virsrakstiem, ka nu tiešām tas prasīs vairāk, desmit, vairāk simt cilvēku dzīvības. Spēcīgi karstumu, un te nu tā gaisa temperatūra ir vietām sasnieguši 43 pa 45 grādu atzīmi. Uz vēlme ir visai pamatīga, galvenokārt Eiropas dienvidos, un arī Latvijā, starp citu soli, nedēļas nogalē gaisa temperatūra, kur pakāps jau visu ir 30 grādu atzīmes. Tāda lauka situācija, ko sienoptiķi mums prognozē, es domāju, tuvāk pievakarē uzzināsim vēl tādu papildus informāciju, jo arī starp citu nedēļas sākumā pirms līgo svētkiem, pirms Jāņiem, bija tā pārliecība, ka nu no līgo svētku un Jāņu būs forši silti un bez tam krasi un strauji kļūs vēsāks un trešdien pievakarē jau daudz viet līs un būs ļoti, ļoti vēss. Un tomēr nekā nebija, pakariem jau bija foršs laiks un ļoti silts un paskat šodien arī viss ir samainījies un vasara turpinās un tiešām par to liels prieks un tā laimīgā loza daudziem, kur ir izvilkuši un uzsākuši savu atvaļinājumu un brīvdienas. Tieši šajā nedēļā un nākamajā nedēļā paņēmuši, es domāju, ir trāpījuši desnieku. Arī mums radio stāriņā šepat kolektīvā gan Egons, gan Osīts ir veiksmīgi uzsākuši brīvdienas. Arī baiviņi jau ir atvaļinājumā. Tā arī mēs te pamīši dosimies baudīt saulu un varētu atpūt.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdz iekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.

feel so good. Pat Small. Pat Small. 16:31 minūtē. Čau, Odesa klausītā, kas pievienojušies no pat no neieras dzirdēja Grigaļa balss pēcpusdienā. Ko tu tur, Grigaļ, darīji? Ego, viņš ir atvaļinājumu paņēmis. Līdz ar to šī varēja ēst. Un rīta būs tieši tāpat. Tieši tāpat. Un rekurs veicēts, kas ir piefiksējuši. Nesaprašanā, kas notiek. Aivariņ, čau, forši tev pēcpusdienu vakar pusi no uz mocīšu noteikti rūciņu šodien, ko, vai ne? Tā, labs ir. Tā, kas mums vēl, kas mums vēl, kas mums vēl? Stupcīt, laba ziņa atrast ir automašīnas numurzīme, un tas ir bijis pirms līgoņu jāņem, bet ir atrast, tā tad varbūt atpazīt savējo, tā tad burti J, Jānis, Sandra, jā, pirmie burtiņi, un cipari 9385. Un atradusies viņa ir Melnsila ielā pretī maksimai, ja? Tas bijis 20. jūnijā, un ja atpazina savu, tad rekura numuriņš arī ir 22-72-1979. Došu rokās rakstu. 22-72-1979, tātad ir atradusies numurzīme. Atpazina savējo, tātad Jānis Sandra, pirmie burti, JS 9385. Tā. Tā, labs ir, mēs ar mūziku turpināsim, bet starp citu ar ļoti īpašu dziesmu. Michaels Josephs Jackson, starp citu tieši šajā dienā pirms vairākiem gadiem, 2009. Gada, tieši 25. Jūnijā pasauli pāršāls, ziņa, ka miris ir Michaels Jacksons. Jā, popmūzikas karāls devies viņš saulē, un tas no tiešām bija pamatīgs trieciens. Daudziem faniem visā plašajā pasaulē. Un te nu arī otrajā cēlienā parasti es atskaņoju kādu zelta dziesmu un vienu no runas mājāk tieskaņotajām dziesmām arī turpinājumā. Golden Hit. Golden Hit. Do you remember this golden classic?

0: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāju. Pievienojies 24. Novembrī Rīgā.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
2: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laizam
2: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
6: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
7: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
8: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
8: Uzpildi rītu zopastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunai

0: Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
4: Osik reizes supervaroņu izglābuši pasauli.
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās.

0: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV Šķērsvītra piesakies. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi.

0: Redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Vai tava saga nelien veļas mašīnā? Vai mājdzīvnieka spalvas ir uz visa, ko velc mugurā? Apavus pēc treniņa darētu atsmakot. Iepazīsties Smaržo! Mūsdienīgas pašapkalpas veļas mazgātavas. Smaržo lielajās veļas mašīnās izmazgā lielo veļu, bet mājdzīvnieka sēdziņu atsevišķā mašīnā dzīvnieku tekstilam un ozonas kapī atsmako apavus vai jebko, kas smako. Līdz 30. jūnijam visā Smaržo mazgātavās super piedāvājums. Nāc un izmēģini un Smaržo tīrs!
0: Tu grib

0: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
1: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Mežaparka Lielajā Estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Tā, no sinoptiķi prognozē, ka naktī uz piekdienu Latvijā vietām galvenokārt austrumos. Īslaicīgi līs, savukārt dienas stundās lielākajā daļā valsts būs sauss, saulains un silts laiks. Ar gaisa temperatūra naktas stundās atkāpsies un būs 13-17 grādu robežā, savukārt dienā daudz vai 22-27 grādi. Arī galvaspilsētā naktī gaidām smalkoņains laiks, iespējams arī neliels īslaicīgs lietus. Vējš būs lēns un gaisa temperatūra 15-17 grādi. Savukārt piekdienu dienas stundās galvaspilsētā būs patīkams saulains laiks un gaisa temperatūra 22-25.
3: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Māris Grigāris. Radio Star FM.

Es gan šodien, gan arī rīta pēcpusdienā līdz septiņās esam kopā. Tā, autopilotā, protams, ka lieliski un laba mūzika pavadot jūs māju. Un arī zinā grib uzklausīt Jānuēju šoferīšiem, kas ziņojums. Noteikti daram to, bet nu skaidrs ir viens, ka pēc līgos svētkiem pēc Jāņiem parastās pirmās darba dienas ir tāds gausāks, lēnāks un daudz ir pieķēruši krāt vēl kādu brīvāku dienu. Nu, kur nu vēl? Labāk, ja nu skaties, pirmdien mums bija oficiāla brīvdiena, otrdien, trešdien mums ir līgo svētki un Jāņu, un te nu sanāk mums ceturtdien, piektdien tāds darba dienas. Nu, ko tu tur te pastrādās? Nu, tu līdz atkal sākas brīvdienas. Bet nekā nebija, draugi mīļie, Grigalim Mārim, jāšiverē ir gan otrajā cēlienā no 10 līdz 12, gan Egonam, kamēr tas sauļojās, tikmēr Grigals strādā un pēc tam rekur divu stāvu zemāk, TV3 ziņās 8. Vēl jāizstāsta par cikloniem un anticikloniem. Labi, ciklonu liekam mierā, anticiklonu gan mēs esam sadraudzējušies šodien saulēns un patīkams laiks. Un tā arī būs. Es ļoti ceru, ka tā arī būs nedēļas nogalē. Un starp citu nedaudz vispār es vēlāk to informāciju. Ja, jo es ļoti gribu atskaņot nākamo dziesmu. Un starp citu vienmēr uzliekot tieši šo kompozīciju mākslinieci izpildījumā, man ir labas atsauksmes, kur tik forši un laba dziesma. Annie Lennox. Oh, walking on, broken glass. Radio Starfem Classic 3, 2, 1, on aiziet!

Šis man droši vien atgādina, pasaki man vēlreiz, un viss atkārt ar vas. Saki man vēlreiz, kā tu teici daudzreiz, kā tu teici daudzreiz. Vai ne? Kam savs draudziņš, kam savs draudziņš, šerabīdī, šerabīdī. 17 un 12 minūtes, tā. Labi, mēs laižam tālāk trauk mīļā un skatāmies par nedēļas nogāli tiešām. Karstums, ko sinoptiķi mums prognozē, tomēr pieņemsies spēkā un būs visai pamatīgs, ja vēl rītdiena, daudzai 26-27 grādi. Tad nedēļas nogalē no Rietuma Eiropas Latvijas teritorijas sasniegs rekord karstā gaisa masa un termometra stabiņš daudzvie sasniegs un pārsniegs 30 grādi atzīt būs karstī. Un starp citu tevi visu turpmāko nedēļu. Laikapstākļus valsts teritorijā noteiks anticiklons, un ko tas nozīmē, tādēļ dienas aizritējas bez nokrišņiem, būs patīkami saulains un skaists, un arī mākoņi būs debesīs visai maz. Bet nu kas tam mums 30 grādi, ja nu mēs skatāmies Spānijā 40 un 43 grādi, vai dieniņi. Turpat dažādas patvērsmes ar veldzējušiem, gan dzērieniem, gan, protams, arī zina ar augstumu, kondicionieriem un tamlīdzīgi, lai cilvēki var pavadīt tā stundas karstuma tā dienas stundas galvenokārt kaut kur ēnā un kaut kur nedaudz kur vēsāks. WhatsApp saziņai, draugi, 2844-7744 var sūtīt iekšā gan audio, gan video, gan stāstus, gan visu, nu, ko pārējo, kā nu ierasts pēcpusdienā to darīt. Es ar mūziku arī turpināsim.

Vienā solī ar autopilotu radio stādījumiem 17.19 minūtē šeit studijā Grigals. Labā noskaņojumā, starp citu, skatoties, nu kā tā bilde ir, dzelzos ielāsim 20 gānu, tiešām mums te ir tāda zaļā zona, smuka skaista, un nu tiešām ir tāda dabas sajūta, jo ielikt darbos uzreiz un galvaspilsētā pēc līgo svētkiem un jāņošanas, pēc ugunskura, pēc dziesmām un dejām un visas lustēšanās un putnu čivināšanas, nu nav jau nemaz tik viegli, bet... Skatoties sociālajos tīklos ir daudz foršas un labas informācijas un tāds spēka avots ieskatoties un plānojot varbūt uz priekšu apmeklēt kādas burvīgas un interesants izklādējošas pasākumus. Un starp citu vienu no tādiem es nu pat sāku lasīt un tiešām ļoti aizrāvu, jo ļoti interesants piedzīvojums, ko nu, es varbūt biju palaidis garām, bet izrādās rekurs Sāvienas ozoliņos. Šajā vakarā pulksten 20.00 notiks koncerts, ar kuru sāksies muzikālais ceļojums Velo mūzika. Jā, un starp citu organizētājs ir mūziķis Kārlis Kazāks, dziesminieks, jā, dalībnieki ar velospēdiem apceļo Latviju, tad ar velospēdiem dodas ceļā un sniedz akustiskos koncerts. Un te ir arī daudzi datumi, un tas nozīmē, ka jau neteikam šajā vakarā, tad noteikti ir jāņem veļuks un jādodās Ričuk uz kādu citu vietu. Nākamā pietura rekord 26. jūnijas ir degumnieku tautsnams, dienu vēlāk 27. jūnijā stāķa atpūtas vieta, vai cik skaists, nu viss ir pie dabas, un tiešām viss ir skaists, un tas viss rekord 29. jūnijas pērkoņu kalna gavieši, nu noteikti varēs atrast informāciju, un Kārlim Kazākam pievienojas arī grupas Stūrī Zēvele basģitāriste Maija rekord Ušča un aktieris Kaspars Zvīgulis, Anete Kalniņa. Un tiešām ir skaisti un neaizmirstam koncertu muzikāla apvienība muzicē tikai ar līdzi vestajiem akustiskajiem instrumentiem. Ģitāre, tur ir mandolīna, ukulele, bas ukulele, melodions un dažādi ritma instrumenti. Un tālāk, es domāju, ir īstais brīdis arī ko atskaņot no Kārļa Kazāka. 4. jūlijs, kur dziesmā, tomēr arī turpinām.

Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdziekšā radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.

Šīra Filibrīgs Modes, dziesmā Sauvaļa Zirgi, 17.00 un jau 33. minūtēs. Labs ir, mēs laišam tālāk, iepriekš pēdējā, pirmā darba diena šajā nedēļā no divām nedēļas darba dienām. Nu, gadā man šķiet tā ir tikai viena reize, kad, septiņas dienas ir nedēļā un divas no tām ir darba dienas un pārējās ir brīvdienas un vēl jau vairāk divas ir svētku dienas tajā nedēļā. Ir, bet vēl noskaņojums ir gan labs jau pēcpusdiena. Varbūt sākumā pirmās divas stundas darba dienai. Droši vien, ka bija gausāks un lēnāks, bet gan esam labi ieskrējušies. Vai ne? Ar klasiku turpinām Prince.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: City Finances – brīvība biznesam.
5: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
6: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērs Vītra piesakies. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām, nu.
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
8: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
9: Pirmdienas rīt!

0: pagaidām ir sava pietura – Pitstops.
1: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram pārdevumu.

No Melody. 17.24, 10.4, 8 minūtes aiz radio, starpiem autopilotā. Es lai gribas pateikt otrais cēlēns, jo atnu ierasts ir dzirdēt Grigaļa balss. Bet mums ir aktīvās 12 stundas rāģiņām radio starpiem. Uzsākam mēs katru rītu zaupastā 7.10, 10.12, 2. cēlēns, pēc tam mājas laiks dienvidī, 12.2. Pēc pusdiena Osīšu pārziņā, Osīts arī ir atpūta atvaļinājumā, līdz ar to maija ir ētarā arī pēcpusdienā līdz 4. Un Egoniči mums arī ir atvaļinājumā, un tāpēc no līdz 7. šie varēs gan šodien, gan arī rīt. Labs ir, mēs laižam tālāk pēc brīža arī laiku vēsts un jaunākās prognozes, ko sinoptiķi prognozē gan turpmākajā dienā, gan arī piektdienu dienas stundās, bet līdz tā, Freddie Mercury balss, leģendārie Queen, in my

0: Rīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam sieram šķēlēs sieranams, dažādi veidi, 150 vai 500 grami, atlaida līdz 35%. Cepam desiņām gaļasnam sādaži, dažādi veidi, līdz 800 gramiem, atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti, kvasa un veselības dzērieni, mīļģuciems, dažādi veidi, 1,5 litri, 1 eiro, 45 centi. Rimi.
1: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20 eiro 99 centi. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. jūnijam. Biespienas sieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
3: Tas ir viņš!
4: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
5: Salga.
6: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 28. jūnijam sāļas tilbi marinādē ķekava 2,69 eiro un dzērieni Pepsi 2 litri tikai 1,59 eiro. Mega, tālu nav jāmeklē.
7: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
8: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
7: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
9: Vai tava saga nelien veļas mašīnā? Vai mājdzīvniekas palvas ir uz visa, ko velc mugurā? Apavus pēc treniņa darētu atsmakot. Iepazīsties Smaržo – mūsdienīgas pašapkalpas veļas mazgātavas. Smaržo lielajās veļas mašīnās izmazgā lielo veļu, bet mājdzīvnieka sēdziņu atsevišķā mašīnā dzīvnieku tekstilam un ozonas kapī atsmako apavus vai jebkokas smako. Līdz 30. jūnijam visā Smaržo mazgātavās super piedāvājums. Nāc un izmēģini un Smaržo tīrs!
10: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā. Atbalsta 7bet!

0: Ziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Sinoptiķi prognozē, ka naktī uz piekdienu Latvijā vietām galvenokārt austrumos īslaicīgi līs. Savukārt dienas stundās gan lielākajā daļā Latvijas būs savs saulains un

0: Silts laiks naktī. Pēc temperatūras pazemināsies līdz 13-17 grādiem, dienas stundās 22-27 grādi. Arī galvaspilsētā naktī ir gaināms mākoņains laiks, varbūt īslaicīgi uzlīs, bet vējš būs lēns un gaisa temperatūra 15-17 grādi. Dienas stundās galvaspilsētā būs sauss un saulains laiks, gaisa temperatūra sasniegs 22-25 grādus.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Māris Grigalis. Radio Star FM.

8 un 24 minūtes. Čau, klausītāji, vēlreiz atlaižam tālāk. Trešajā stundā ir Latvijas iekšā autopilotā. Ceturtdienā 25. jūnijā. Te nu arī ir Millija un Maiga. Gaisa buči un labi vēlējums, meitenes, jums. Tā turpinās lustēšanās un priecāšanās. Un tiem, kam brīvs, nu baudam vasaru, baudam pilnu krūti, kur nu vēl labāk. Lēns vējš, saulīts poži pīt, gaisa temperatūra luktina mūs. Viss notiek un viss ir kārtībā. Tā, labs ir, bet mūsu klausās, protams, ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā. Un te nu ir ziņas no Francijas ziemeļiem, kuras ap citu arī mēs esam dzirdami. Un Francijas ziemeļos šobrīd plus 39 grādi. Treku raksta mums letiņi, rūdīt cilvēki. Mēs te pie 39 strādājam laukā visu dienu. No tālāk, bet draugi, esam uzmanīgi. No saule ir pamatīgi. Tā man vārdu brālis Māris te ir pievienojis savu ziņu. Esam kopā. Labi, labi, labi, labi.

0: 1975, Somebody Else. Ar vieglu disko piesities. 18:04. Radio starpiem autopilotā. Tā skrien laiks, 18:14. Tas nav trešā stunda autopilotā, pirmā darba dienā šajā nedēļā. Otrā pusē, bet man starp citu palaboja, mīļie draugi. Jā, palaboja to, ka šajā nedēļā ne tikai divas darba dienas oficiālās, bet gan trīs. Un sestdiena ir oficiāli tiešām darba diena, ne brīvdiena.
1: Māris Grigāris Radio Star FM.
0: Bet tomēr jūnija mēnesis un arī jūlijs un arī augusts ir tas atvaļinājuma laiks, kad daudz tiešām izbrīvē un pavada laiku ar saviem mīļajiem un vienkārši atpūšas no ierastajiem darbiem. Un tā arī tas ir jādara tiešām. Nu, nedēļa divas, trīs, vai nu, kas var atļauties veselu mēnesīt, nu tā trusku noslēgties no darbiem malā un baudīt. Un tiešām patīkam saulaini skaisti pēcpusdienu vakarpus. Take that, turpinājumā, The Garden.

Asta am pățit de ură, sunt 13 minuți radio, Star FM. Nu era autopilotat trešā stunda, un izsk domies sportiņā, ja? Un pašā gan informācija TV3 ziņās 8. vakarā, bet portālā TV3.lv sadaļā sports interesants lietas un arī dzen sasniegums. Tad citu otrajā cēlienā es jau apskatīju, ka Oļanu uz Tapenko šodien veiksmīgi ir cīnījusies, un starp citu otrajā cēlienā es teicu, ka vienos ir cīņa, tad no rekur būs arī rezultāti. Latvijas sieviešu tenis pirmā raketa Ļono Stapenko iekļuva Eastbournes turnīra pusfinālā. Jā, un pārspēja Turcijas tenisisti Zeynemu Sonmezu, kur rangā ieņem 54. Vietu. Un te nu tomēr ir jaunākā ziņas, ka Latvijas pirmā raketa Ļono Stapenko kopā ar amerikānieti Sofiju Keniņu ir izstājusies no Eastbournes turnīra dubultspēļu sacensībām. Latvijas ASV duets nedosies kortā otrās kārtas mačā ar čehietēm, pretniecēm bez cīņas iekļūstot pusfinālā. Tālūk tāds ziņš šobrīd plašāk informācija TV3 LV sadaļā sports. Un vēl jūlijā nogalē Inčukalnā norisināsies pasaules kausa posms konkūrā. Esam citu no Startautiskās jātnieku federācijas paspārnē notiekošās sacensības paredzētas no 24. jūlija līdz 26. datumam. Jauno jātnieku skolas sporta centrā un trīs dienu garumā skatītājiem būs iespēja vērot augsta līmeņa konkūru maršrutus vairākās startautiskās kategorijās. Tā un dalība ir pieteikuši komandas gan no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, arī Polija, Grieķija un Čehija. Tālūk, tā kā ieskatāmies arī sociālajos tīklos plašāk. Un TV3 ziņās, 8. vakarā arī zan sadaļās spaldies. 2, 1, 2. Es esmu

0: Kaiser Nāmējs, ADRS. Spēcīgi 18:31 minūtē.
1: Brīžiem man šķiet, guļam uz ADRS.
0: Stāriņa autopilots 3. stundā aizvedot. Pirmā darba diena šajā nedēļā, trīs tādas mums ir. Veselīgo svētkiem un jāņošanas, un, protams, liekot plānus. Ēna man iezīmējās vēl viena kompozīcija, ko ļoti atskaņošu. Nu, gan arī, nu, gluži kā zelta statusā. Jo pēc iespaidīgā 24. Gada koncertu Wondersalā viņi atgriežas. The Prodigy, 27. Jūnijas, ekskluzīvi, Baltijas šovs. Viena no pasaules ikoniskākajām elektroniskās mūzikas grupām ir atpakaļ ar pilnu jaudu. Un arī būs reivs, beats pamatīgs. O, viss notiek, iesildamies jau tagad.

0: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
3: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
5: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going, we don't need roads.
7: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

10 Sarandi, 18.22 un 48 minūtēs. Lieliski pavadām laiku šepat stāriņā līdz pulksteni 7. Autopilots kā ierasts. Nekas jau nav kā ierasts. Grigāli var dzirdēt dienas pirmajās stundās, un Egon Reiter balss nāk 4-7, un tā tam arī jābūt. Egoniņš ir atvaļinājumā. Nu, ir tā vasara, tā tas jūnijas un jūlijas arī augsts. Bet nekas ar labu mūziku mēs arī turpinām, un, protams, tās 12 aktīvās stundas katru darba dienu, kā ir un paliek. Varbūt nedaudz savādākos formātos un izkārtojumos, bet, nu, viss notiek un viss ir. Ar leģendu mēs turpināsim.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskaru pa šo laiku jau sadalīt?
4: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
2: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
3: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
2: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
1: Piesakies TV3 OV, šķērsvītra piesakies un parādi sevi pasaulē.
5: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: Radio Star FM laikziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Sinoptiķi prognozē, ka naktī uz piekdienu Latvijā vietām galvenokārt austrumos īslaicīgi līs. Savukārt piekdiena lielākajā daļā valsts būs sauss un saulains laiks. Tā prognozē mums Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Dienas stundās tiešām daudz vietu gaisa temperatūra pakāpsies līdz 22-27 grādu atzīmē. Arī galvaspilsētā naktī 15-17 grādi, arī dienā 22-24.
3: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tā.

0: savu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Māris Grigāris, Radio
2: Star FM. Tā, pulkstens radio 7 vakarā, un tas nozīmē, ka darba cēliens būs galā, bet vienu gan ziņu es gribētu atskaņot. Andris man ir iesūtījis rekordnopat šoferīts, kurš brīdin pārējos, ka nu tomēr to sastrēgumu ir.
3: Nu ko, Vigo maestro?
2: No?
3: Ziņa jauncīmiešiem, braucot caur joglu mājās, Velsnogrā virzienā nav ko darīt, tur ir slikti LV.
2: Slikti LV, nu redz kā, tas gan atgadījies pagaidām ziņu nav. Tā, labs ir, lai jums paršu izdevies šīs vakars un arī dzenes zaula rietu sagaidīt un tik burvīgi un skaist bija šī diena. Rītā viss notiek, stāriņā 12 aktīvās stundas ar zopas 3.70, mēs tiekamies pulkstenā 10.02. cēlienā. Paršu vakar jums, ātā!

0: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pit Stops.
1: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā.

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autora rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: And the Oscar goes to...
3: The Oscar goes to...
4: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
5: Oskar grējuši supervaroņu izglābuši pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bite salonos. Bite!
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life 9:30.
1: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
2: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
3: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
2: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
1: Piesakies TV3 OV šķērsvītra piesakies un parādi sevi pasaulē.